0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi men boshliq bo'ladigan bo'lsam, ikki og'iz o'zim haqimda, a? Endi kim boshliq bo'ladi deb o'ylaysizlar baribir. Men o'rtoq,
3: men bo'laymi yo otib tashaymi?
2: Bo'ldi, men tushundim. Men Zokirjon Jo'raqulov ishni boshliqlikka kandidaturalarini qo'yib, ikki qo'llab, bir oyoqlab ham qo'llab-quvvatlayman.
4: Bu oyoqni ham ko'tar.
2: Ammo uni ko'tarsam keyin nimamda turaman men?
3: Boshqa oyog'ing yo'qmi?
2: Askiya.
3: Askiya, askiya.
2: Tabriklayman xo'jayim.
4: Rahmat. Esimdan chiqib ketdi, sizni qo'rqituvdimmi?
2: Sizni enangiz boshliq bo'ladi tuqqan.
3: Endi o'zingizga kelyapsiz.
2: Siz bizga boshliq bo'lgandan beri xo'jayim yer ham qimillamayapti.
3: A, endi tushundingiz. Ana.
2: Bizga nima xizmat xo'jayim?
3: Sizga xizmat?
2: Aha.
3: Buyuraman. Tomoshani davom ettirasiz.
2: Xo'p bo'ladi xo'jayim.
3: Agar men kerak bo'lsam, idorada bo'laman.
2: Ya, unday bo'lsa men mashinada olib kelay.
3: Ha, qanaqa mashina olib kelasiz? A?
2: Mening xo'jayim.
3: Ya, ha, Nexia desam, Sixia-ku bu.
2: Mening.
3: Mana, mindim.
2: A, eshikni ochim mening.
3: G'arch. Dop.
2: Ha.
3: Ya, ikkalamiz ham ketsak kim gapiradi bularga?
2: A, unda men tushib qolaman xo'jayim. Dop,
3: men o'zim haydab ketaveraman.
2: To'g'ri. Xo'jayim, bu mototsikl, mashinada roli dumaloq bo'ladi. Rolga o'tib oling-da. Xo'jayim, eshikdan chiqing, munisdan kiring.
3: Obbo, g'arch, dop, g'arch, dop, bo'ldimi?
2: Mashina emas, tog'ara bo'ldi.
3: Kerak bo'lsam, telefon qilasiz.
2: Yozib oling.
3: 000, yana 3-ta 0.
2: Eslab qolaman.
3: Hozir kerak emas, men ketaveraymi?
2: Keraksiz xo'jayim. Endi qarang, jamoat jam, hamma kulaman deb turibdi. Bularga bitta askiya qilib bersang.
3: Askiya?
2: Ha?
3: Askiyani bular tushunarmikin?
2: Nimaga?
3: Ko'pchilik o'zi gapirib o'zi kuladi, biz tushunmaymiz deydi.
2: Ya, toshkentliklar tushunadi, bu yerda o'tirganlar, mehmonlar hammasi biladiganlar tushunadiganlar. Demak, ikkiga bo'lamiz. Mana shundan yag'i sizni komandangiz, bu yag'i bizni komanda.
3: Bo'pti. Bizni komanda. Faqat meni gapimga kulasizlar. Buni gapiga homray o'tiraveringlar. Ya, kulinglar, mayli, ustidan kulaveringlar. Biz tayyor.
2: Bizni komanda tayyor, ha? Boshladim. Zokirjon!
3: Labbay!
2: Bilganlar sizni Zokirjon qiziqchi deydi.
3: A, bilmaganlarchi?
2: Bilmaganlar... bilmaganlar choyxonadagi jumraga singan pachaq chaynak deydi.
3: Yeah! Ortiqjon!
2: Labbay!
3: Bilganlar sizni Ortiqjon qiziqchi ekan deydi.
2: Bilmaganlarchi?
3: Mikrofon deydi.
2: Ya,
3: Ortiqjon, biz sanab turib, biz ikkita oshiqcha a qildingiz. Nima kerak bu Ortiqjon ortiqchasiga a qilishdi?
2: Ha, endi payizli bo'lsin dedim-da.
3: Kelishib olganmiz 4 ta.
2: Xo'p,
3: xo'p.
2: Zokirjon,
3: labbay.
2: Simichka chaqasizmi?
3: Ha?
2: Yo'q-da. Ya!
3: Ortiqjon!
2: Alabdi!
3: Marojni yeysizmi?
2: Ha?
3: Bo'lsa yeysizda.
2: Ya! Bo'ldi.
3: Kulaman deb ichangiz uzilib ketdimi deymi Ortiqjon?
2: Menda ichakda o'zi yo'q.
3: Bo'lmasa nimani hidi ko'tarilib ketdi? Apparat-papparat kuymadimi?
2: Ishlayapti-yu.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: What it man?
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Тоба.
6: Озоде. Tinchlikmi? Men keldim.
3: Bildim kelganingizni. Eshikni oldida 2 soatdan beri kim bilan gaplashib turibsiz?
6: Ani qo'shnimiz bor-ku, oti nima edi haligi? Oti qurg'ur nima edi? Ha, Umida bilan.
3: Xo'sh, nimalarni gaplashdinglar?
6: Umida bilan bizaniki kirishga sira ham vaqt yo'q ekanda hozir. O'shanga bilmadim, shu kira olmaganiga men bilan gaplashib turdi.
3: Kira olmaganiga siz bilan gaplashganmish. Nimani gaplashdinglar?
6: Bilasanmi, u menga qarab, "Vostaki, bu hayotda kim bo'lgan yaxshiroq hozir?" deb so'radi. Ahmoqmi yoki kalmi deb so'rasa bo'ladimi?
3: Siz nima deb javob berdingiz?
6: Men bilmadim dedim.
3: Zato men bilaman, Vostaki men.
6: Xo'sh,
3: ahmo bo'lgan ma'qulroq. Shunda kalligi ko'rinmaydi. Mana,
6: mana. O, chojim qo'r.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Hech qanday muammolar qo'rqinchli emas. Agar sizni uyda mehribon insonlar kutayotgan bo'lsa, qishloq ahlining umumiy quduqlari bor edi. Undan hamma chelak bilan suv chiqarib, ehtiyoji uchun ishlatar edi. Vaqt o'tib quduqqa chelak tashlasalar, arqonning o'zi qaytib, chelak chiqmaydigan bo'lib qoldi. Buning sababini bilmagan aholi quduqni jinlar makon tutib olgan degan gumonga borishdi. O'zaro maslahatlashib, kimnidir unda nimalar bo'layotganini bilib chiqishi uchun tushurmoqchi bo'lishdi. Lekin hamma o'z jonidan qo'rqar, chelakdan qaytib chiqmaslikdan hadiksirar edi. Shunday bo'lsa ham, oralarda bir yigit chiqdi, lekin u shart qo'ydi. Quduqqa tushishi uchun arqonni boshqalar bilan birga uning akasi ham ushlab turishini istashini aytdi. Hamma hayron bo'libdi. Shuncha kishi turganda u akasini keltirishini haqiqatdan ham taajjubli holat edi. Odamlar uni akasini topib kelishdi, so'ng yigit quduqqa tushdi. Ichida bir maymun borligini ko'rdi. Chelaklarni o'sha jonivor arqondan yechib olar ekan. Maymunni boshiga o'tkazib, pastdan turib arqonni tortishlarini buyurdi. Quduqning og'ziga yaqinlashganda hammani ko'zi maymunga tushibdi. Nim qorong'uda maymun ularga allanechuk maxluq bo'lib ko'rinibdi. Qo'rquvdan arqonni tashlab qochib qolishibdi. Faqat uning akasigina inisini hayotidan xavotir olganidan jon jahdi bilan chiqarib olishga urinibdi. U chiqib olgandan keyin qishloq ahli akasini chaqirtirishning sababini anglashibdi. Aka, ukachilik irsilariga zarar beradigan narsalarni doimo bartaraf eting. Chunki hech kim sizni aka ukangizdek quvvatlamaydi. Opa singildek hech kim sizga mehribon, yo'qlamasangiz ham sizni izlab, sizdan xavotir olmaydi. Buyurganingizni uningdek kimsa bajarmaydi. Uni siz ham avaylang, mehringizni ayamang. Ota-onadan so'ng ulardan yaxshisini topa olmaysiz. Yor birodarlaringizning ko'pligi sizni aldab qo'yishi mumkin. Boshingizga musibat tussa, yoningizda ulardan boshqasini topa olmaysiz. Shunday ekan, oqibatli bo'ling azizlar.

0: Radiosida. Kuldirgich.
1: Muxlis xonandadan dastxat olyapti.
2: Nuqta qo'ymadingiz-ku?
1: Ha, ism qursin. Iltimos, o'zingiz qo'ya qoling.
2: Yo'q, qo'ya olmayman. Dastxat bir xil bo'lishi kerak.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana o'rtoqlar, bir eridan ikkita bolasi bilan ajrashib ketgan xotin ikkita bolasini olib qolib xotinni haydab yuborgan odamga tegibdi. Turmush qurishibdi, orada bir yana bitta farzand paydo bo'libdi. Beshinchisi. Bolalar o'sish jarayonida bir-birini uradi, urushadi, mushlashadi. Eri ko'chaga chiqsa, nauyatda to'palon chang, deb munoq changni ko'tarib qarasa, mushlashib qolganmish bolalar. Xotin, baqacha. Ana uni qara. Saniki bilan maniki biziga uryapti yodirmishlar. Bir odam Jiguli mashinasini garajiga endi olib kiryapti desa, kottaridan bir bola bir kirib bir chiqib kelayotgan emish. Qutqarib olib, quritib, dazmollab, salomatligini o'rniga keltirib, uyiga olib borib, uyiga kirgizib borib, uyiga kelib bir piyola choy ichibdi yo, ichmabdi. Darvoza rapatang deb ochilib, haligi bolani qo'ldan yetaklab dadasi kirib ketdi. "Mani o'g'limni qutqarib olgansanmi?" debdi. "Ha, endi minnatdorchilik bildirgani kelganda endi. Hozir oyog'imni tagiga yiqilib yig'lab qolsa kerak" deb. "Ha, man" degan ekan. "Yo, do'ppisi qani?" Aya, tavba. Bizi o'zbekda azaldan choyxo'r deydi. Nimaga? Haqiqatan ham choyni ko'p ichamiz. Ona choyni shunaqangi ichadigan professionallari bor ekanki, mana shu uyga olib kirib qo'yib, mana bag'dan choyni damlab kelaverar ekansiz. Shuna bir ho'plam ichib turib, qassi choy, qatdan olingan, kim damlagan hammasini aytib berar ekan. Mana shu choyni bilib beringcha. O'zimizda 110 choy, yaxshi choy, yaxshi choy. Ichsa bo'laveradi. Sal chalish nusqaroq odam damlabdi. Olib kelyapti, yerga ikki marta qo'yib yotdi. Yopiray! Bildi-ya! Mana bilib beringchi-cha. Oh, xo'raz choy, 95 choy, Samarqanddan chiqadi, narxi paloncha. Sal xotin-qizlarni yaxshi ko'radigan odam damlabdi. Yarmigacha o'zi olib kelibdi, yarmidan keyin bir juvon olib kelibdi. Yopiray! Bildi-ya! Mana shu choyni bilib bering, uni ham aytaveribdi, buni ham aytaveribdi. Oxiri ham buni chalkashtiramiz deb, u choydan damlab olib kirsa. Ya. Bu choyni gadopada damlamadimi, bilmish.
3: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Aslizoda, anaqona senga sovg'a qilgan soatim qani, nimaga taqmading?
3: Men u soatni tashlab yubordim, Nazor.
2: Nima? Men u soatni necha pulga olganimni bilasanmi? Naqd 50 mingga oldim-a?
3: Nima? Yosh bola deb aldi yurasanmi? Kecha bozorda 5 mingga ko'rdim-ku.
2: Uf, shuni ham bir pasi tekshirdim-a?
3: Kecha tish doktoriga bordim. Yo'l-yo'lakay bozorga kirib ketdim. O'shatda soatning narxini so'rasam 5 ming dedi-ku.
2: A, bo'pti, bo'larish bo'pti. O'zi tish doktoriga nimaga boruvding? Tish og'ridimi?
3: Kecha tish doktoriga kirsam juda ham navbat kutib o'tirganlar soni ko'p ekan. Keyin bitta xotin menga navbatini berdi.
2: Nimaga endi senga navbatini beradi? Yoki seni yoqtirib qoptimi?
3: Yo'q, men doktorga kirib chiqqanimdan keyin u mendan qizim, qale, doktor yaxshi davolar ekanmi deb so'radi. Keyin men ham yaxshi davolar ekan desam, necha pul olar ekan dedi. Keyin men bitta tishi davolashga 25 ming desam, yaxshi, unaqada erim bilan ajrashmasam ham bo'lar ekan deydi. 2 dugona.

0: satrda.
1: Har qanday yangilik yaxshi unutilgan eskilik.

0: birlikteydi.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
4: Ijtimoiy dindarmon.
0: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
3: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak, bu yurak seni sog'ingan bo'lsa kerak.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: katta kelinni qulog'i og'ir bo'lib qoldi. Uydagilar unga murojaat qilganda balandroq ovozda gapirishmasa eshitmaydigan bo'lib qoldi. Ovsini ham baqirishga majbur bo'lib undan gugurt so'radi.
1: Ovsinjon, Ovsinjon, ey Ovsinjon, iltimos, menga bitta gugurtingizdan berib turing, tugab qopti.
2: Yes, sekinroq. Nima baqirasiz? Nima meni kar deb o'ylayapsizmi? Buncha baqirasiz?
1: Voy, kechirasiz Ovsinjon, sizdan gugurt so'rab chiqdim.
2: Bo'lar ekan-ku, sekin gapirsa. O'ylamang, men kar emasman. Hali nima so'radingiz? Yog' so'rab kelganmidingiz? Qanaqa yog'? Pistami yo paxta yog'idan beraymi?

0: you want to do it again?
1: Markaz Radyosu'da. Hangame ustalara.
2: Harbiy xizmat bir xizmat qilgan bola, xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarning tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimni shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otasi, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Ko'z ochildi. Bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ish qilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi, ona. Taburetga tushdi, ona. Qolganlarni ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xafaman, akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 akam bor ekan, dadam. Yaqinda Surxondaryoda akalarim bilan tanishdim. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi, dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abetda, abetda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov, makaron palov. Armiyada odam 3 metrdan uçarken dada, pas uçarken de. Malakalarim 3 metr uçurishdi dada. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Qovuzga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiz o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun shirish. Navruz kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'q-u. Biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'imdan tuyoq o'sib chiqdi.
3: Sangoma ustalari.

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh Oila.
4: Ayaya.
3: Voy, ozoda qoq peshinda hovlida nima qilsan?
5: Zagarovonman.
3: Uyga kir. Menga qoq qora, yani yoqimsiz xotin yoqmaydi.
5: Voy, vostaki. Kechagina o'zingiz aytdingiz-ku, rangingda rang qolmabdi-da.
3: Men senga u ma'noda aytganim yo'qmi? Men tuzuqroq ovqat yegin dedim. Sen rangingga rang kiradimmi dedim-da. Uyga kirdimman men senga.
5: Hozir kiraman.
3: Uyimizni qaragan muzdayligini. Qaragan mazza-yu mazza.
5: Tavba, shu ham muzmi?
3: Voy, ishonmaysanmi? Mana qara, choyim ham muzlab qopti-yu.
5: Vostaki, ja ajoyibsiz-da.
3: Ha.
5: Vostaki, bu nima qilganingiz?
3: Nima qilman?
5: Nimaga meni xonamni derazasini ochib qo'ydingiz? Xonamiz ketibdi.
3: Nima qildi? Derazani yopib qo'ysa nima? Tashqari muzlab qolamidi?
5: Tavba.

Bir yildan beri savdogarlik qilayotgan Azimboy shaharlik do'sti kelganini eshitdi-yu, uni uyiga mehmonga chaqirdi. Necha yillik qadrdoni, bolalik do'sti edi. Xotiniga dasturxonni noz-ne'matga to'ldirishini tayinlab, o'zi oshnasini qo'yarda qo'ymay uyiga yetaklab keldi. Do'sti Azimboyning shinavandaligiga qoyil qoldi. Savdoga o'tgani, qo'li pul ko'rib, qaddini tiklaganiga xursand bo'ldi. O'zgarib ketibdi-da Azimboy. Kelinning pazandaligi-yu, xushmuomalasidan ham dili yayradi. Izzat ikromidan boshi ko'kka yetdi. Mahal Azimboy oshxonaga chiqdi. Xotiniga idishda 2 kosa qovurdoq go'sht solib kirishni buyurgan edi. Ayolining qovog'i uyilib ketdi. "Namuncha o'zingizdan ketib qoldingiz?" dedi xotinim. "Birinchi marta ko'ryapsizmi shu oshnangizni? Oqibatini ko'rib turibmiz. 5 yil deganda bir yo'qlab kelibdi." Shunda Azimboy shunday dedi. "Jim bo'ling. Esdan chiqmaydigan qilib bir mehmon qilaylik. Keyin shaharga borganimizda mehmonxona qidirib yurmaymiz. Mehmonxonada bir tuntuna ash necha pulga tushishini bilasan-ku. Endi to'g'ri oshnamning uyiga boraver." Ramizda xotin pulimiz yonimizga qoladi. Bu holatni payqagan do'sti undan rosa ranjibdi. Meni hurmatimni qilibdi deb o'ylasam, u o'z manfaatini ko'zlayotgan ekan deb darhol o'rnidan turib, do'stining uyini tark etmoqchi bo'libdi. Azimboy qilgan aybini tan olib, undan uzr so'rabdi. Do'stining ko'ngli yumshab, "Uyim eshigi sen uchun hamisha ochiq, do'stim," debdi. Xulosa shuki, hech qachon yaqinlaringiz bilan o'z manfaatingizni o'ylab rishta bog'lamang.

0: Natural Sound Catcher.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Bir bola otasidan pul undirib olish niyatida debdi. Dada, kecha tush ko'rdim. Tushimda menga 5 ming so'm beribsiz. Juda soz, yaxshi bola bo'lganing uchun o'sha pulni o'zingga olib qo'ya qol.

0: Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zoda, hayotingda bir marta bo'lsa ham menga yordam berganmisan?
2: Voy nazonmagi tushunmaysan, men qizdan qo'rqaman.
3: Qo'rqoy ekansan, nima qilarding unda? Men u qizni abdalasini chiqaraman deb.
2: Qattan bilaman uni kuchliligini. O'zing ham qo'rqding-ku.
3: Mamma, o'sha qizdan o'zi qochib ketdi-ku. Agar qochib ketmagandachi, men uni shunaqangi dabdalasini chiqarardim, ko'rsatib qo'yardim o'sha qizga.
4: O, menga qaragin, kimni dabdalasini chiqarmoqchisan?
3: Mamma, yo'g'ey, men anu boshqa qiz haqida gapirayotdim.
4: Agar yana bir marta men orqamdan gapiradigan bo'lsang, bilasanmi nima bo'lishini?
3: Nima bo'ladi?
4: Nima bo'ladi deysanmi?
3: Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Men o'ylayapman nima bo'lishini. Ha, topdim. Bilaman, anu kaltayman.
2: Ey, nazoy ketdi. Rasi yaxshi urishar ekansan-i.

0: Bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: Bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
4: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
3: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
5: Nima deb yolg'on gapirdi?
3: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
4: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
5: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.
7: Tinglang. Tinglang ish qissasin. Muhabbat sirin. Bu qissada dardu orzu yashirin. Tinglang. Tinglang oshiq ikki ko'ngil nolasin. Isfor aylar ona Farhodu

0: Katta kelin turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuniga tayyorgarlik ko'ryapti. U ovsinidan sovg'a masalasida maslahat so'radi.
1: Ovsinjon, ertaga mullakingiz tug'ilgan kunlari. Shunga biror bir sovg'a olishim kerak. Maslahat bering, nima olsam bo'ladi?
2: Siz mullakamni tug'ilgan kunlariga yaxshi bir galstuk sovg'a qiling ovsin.
1: Galstuk? To'g'ri aytasiz. Voy mullakingiz, hamma galstuklar eskirib qolgan. Yaxshi galstuk sovg'a qilaman. Bo'yinlarga taqib yuradilar. Ovsin, siz bilmaysizmi? Yaxshi galstuklar necha pul turarkin, a?
2: Yaxshi galstukmi?
1: Ha, eng yaxshisi. Chet elniki, tozasi. Necha pul turarkin?
2: Eng yaxshisi qimmat turadi ovsin. Misol uchun, meni erim yaqindagina 100 ming so'mlik galstuk oldilar. Siz ham 100 ming, 120 minglarga yaxshi galstuk olishingiz mumkin ovsin.
1: Ayo, 100 ming so'm? Bitta galstuk-a? Buncha qimmat axir. 100 ming so'mga yaxshi poyoza olsa bo'ladi-ku.
2: Voy, to'g'ri, olsa bo'ladi, ovsin, olsa bo'ladi. Lekin o'sha poyozalar bo'yinga taqib bo'lmaydi-da.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Kulgini ham turlari ko'p. Men sizga nasiya aytib bermoqchiman. Bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bittasi boshlabdi-yu, Bahrom bilan Boqvoy boqqa boradi. Boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'lashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan, baqvat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bog'misan bog', bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab, bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladimi? Bilmaydi-ku. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimi? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu, bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolaning basharasidan bilinadi-yu. Boboy buni bilib, bolaning basharasidan bang deb beradi. Bola beyush bo'ladi, bratallar. Bratishkalar, bilimli bo'linglar. Bizning bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bo'lmasa bidirlamasdik. Bobolarimiz bor-u. Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar. Bilmasang, bor bibliotekaga, bobornomaga boqsa, bular barchasi berilgan. Bular birontasi bibliotekaga bormaydi. Bular barchasi Braziliyaga boradi baliqqa. Braziliyaga borganlar bormi? Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar, Begavod, Buka borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar. Boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxorodek bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi.
4: Hangoma ustalari.
3: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerda bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sana qilib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib yugurib tushib kelib, xuddi shu yerda bolasiday unga qarab, "Nima bo'lyapti?" demish. Yana ikkitasi tinchlikmi desa, "Ey, maya qaranglar, tortishmadan biz ham sherni bachasi emish." O'zini mana shu yerlik qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Man o'rtoq, kelganimga mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'g'i, qani gapirchi?" debdi. Hali o'rtoq ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsangni gapir, qani, tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'ysh, man ulug' bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug' bo'lmaydi." "Ha" desa, "Ullu." "Uzr, man ullu bilan baliqqa bordim. Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." "Ayiq emas, ayyu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Man qochdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." "Qattiq emas, qattu." "Uzr, qo'rqamdan qattu ichimman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa. Qarasam mushu."
4: Hangoma ustalari.

0: Bilmayman, birpas sabr qilib tur.
1: O'zichiq doim mana shunaqa. Qachon qarasa mendan noliysiz vostaga. O'zi sizlar erkaklar ahmoqsizlar, bilasizlarmi shuni? Yana ayollardan nuqul ayib qidirib yurasizlar.
0: Ozoda, bizani tinch qo'ygin, tinch qo'y.
1: Yo'q, rostdan-da vostaga o'zichi butun dunyoni izlab axtarib, mendagi xotinni topa olmaysiz hayotda.
0: O'zing aqlli oppoq ko'rsatmagan.
1: Yo'q, rostda? Qani topa olasizmi? Mendaqa aqlli, mehribon sadoqatli xotinni topa olasizmi o'zi?
0: Yo'q, topaman desam topaman.
1: Tavba qildim, tavba qildim. Yo, hamma ayblaringizni kechirsam, sizga har doim shirin-shirin ovqatlar qilib bersam, sadoqatli bo'lsam, mehribon bo'lsam, yana nima yetmaydi sizga vostaka? Mendagi xotinni hech qachon topa olmaysiz. Ha, aytgancha, agar mabodo topa olganingizda nimadir deysiz?
0: Assalomu alaykum, oyijon degan bo'lardim.
1: Nima?
0: Shunaqa.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kishi mashinasidan xabar olgani chiqqanida 3 yashar o'g'li qo'lidagi bolg'acha bilan mashinasining eshigini urayotganini ko'rdi. Mashinaning eshigi ta'mirtalab ahvolga kelganini ko'rib, g'azablangan ota darhol o'g'lining oldiga borib, o'sha bolg'acha bilan uning qo'liga ura boshlabdi. Jahlidan tushgach esa, bolasining yarador qo'lini ko'rib, darrov uni kasalxonaga olib bordi. Doktor bolaning og'ir zarb natijasida singan suyaklarini tuzatishga qanchalik harakat qilmasin, qo'lidan hech narsa kelmadi. Bolakayning maydalangan suyak larni tuzatishning chorasini hech qaysi shifokor topa olmadi. Bolaning barcha barmoqlarini kesib tashlashga majbur bo'lishdi. Bola jarrohlik muolajasidan keyin o'ziga kelib, ko'zlarini ochganida bog'langan qo'llarini ko'rdi. Va dadasiga shunday dedi: "Dadajon, mashinangizni pachoqlaganim uchun meni kechiring." Otasi afsus bilan o'g'liga achinib, uni uyiga olib qaytarkan, ko'zlaridagi yoshlarini tiya olmasdi. Uyiga qaytgach, bolakay hovlida turgan mashinani ko'rib, sevinib ketdi. Mashinaning eshigi ta'mirlangan edi. Shunda bolakay shoshilib dadasiga qaradi va "Dadajon, barmoqlarim qachon yangidan o'sib chiqadi?" deb so'radi. Otasi esa hech narsa deyolmay, o'g'lini quchib yum-yum yig'lardi. "Bolangiz stolga sut to'kib yuborganda yoki kenjatoyingiz yig'isini eshitganingizda bu voqeani xotirlang. Juda ham yaxshi ko'rgan kishingizga nisbatan sabringizni yo'qotganingizda o'zingizni qo'lga oling va fikr yuriting. Achchiqlanish va o'ylamasdan qilingan ishlar insonga umrbod azob beradi. Biror harakat qilishdan oldin to'xtang va o'ylang. Boshqalarni tushunishga harakat qiling va ularni qadrlang."

shifokor bemorga qarab aytmoqda. Xo'sh, sizni o't qopig'ingizda tosh bor ekan. O'pkangizda qum va azgincha loy ham bor ekan. Kechirasiz, doktor, qatimda sement bor ekan. Sement? Yo'q ekan. Ha, bo'lganda yaxshi bo'lardi-da. Nima qilasiz? Qurilishni boshlab yubordim.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: O'rtoq qaragin, zo'r e'lon chiqibdi tanlov ekan.
2: Nima haqida ekan?
3: Erkaklar ertalab nima ish qilishligini yozib berishlari kerak ekan.
2: Kimdir yutibdi bu tanlovda nazo?
3: Ha, yutibdi. Bitta kishi. Ertalab turaman, nonushta qilaman, kiyinaman deb uyimga ravona bo'laman deb yozibdi.
2: Kechachi nazo, bizning mahallamizda katta urush bo'ldi.
3: Urush desam nega? Qanaqa urush?
2: Bitta qo'shnimiz shkaf sotib olibdi-da, uyiga olib kelib shkafni yig'gan ekan. Tramvay o'tsa shkaf sochilib ketibdi. Yana yig'ibdi, yana sochilib ketibdi. Oxiri bo'lmagandan keyin qo'shnisini chaqirib shkafni yig'ib ber debdi.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin qo'shnisi yig'gan ekan, tramvay o'tgandan keyin shkaf yana sochilib ketibdi.
3: O'zi ham qo'shnisini rassa jahli chiqqandir-a.
2: Shundan keyin qo'shnisi aytibdiki, "Men shkafni ichiga tushib o'tiraman. Tramvay o'tsa shkafni qayeri noto'g'riligini bilamiz" deb shkafni chekirib olgan ekan. Uy egasini erikib qopdi. U qo'shnisiga qarab, "Nima qilyapsansiz? Tramvay kutyapman" debdi. Shundan keyinchi rassa draka bo'ldi o'rto.
3: Ha, butun mahalla mazaqli tekin tomosha ko'ribdi-da.
1: İki Dükkanı.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
4: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
3: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
4: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
5: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lom-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, quvnab yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
3: yaxshi ko'raman, bolajonim.
4: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
3: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
4: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
6: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Biznesga aralashib yurgan ekansiz bitta maslahat. Bolalarimga alohida qilib detski xona qilib bermoqchiman.
3: Xo'sh,
2: 6 ta bolam bor.
3: Xo'p.
2: Shuni poliga to'shashga bir qattiqroq, mustahkamroq narsa bo'lsa.
3: 6 ta bola bo'lsa, nechtasi o'g'il, nechtasi qiz, shu ham farq qiladi-da.
2: 4 tasi o'g'il, 2 tasi ham o'g'il.
3: 6 ta o'g'il bolaga detski xonami?
2: Poliga nima qilay?
3: 6 ta o'g'il bo'lsa, asfalt qilasiz tagini. Boshqa iloji yo'q.
2: Albat. Keling, boshlaylik. Mavzum chiroyli qilib boshlay.
3: Nima uchun siz boshlaysiz?
2: Chunki sizga qaraganda aqlliroqman.
3: Bular ko'rib turibdi-ku, kim aqlli, kim ahmoqligini. Qanaqa aldaymiz bularni? Men sizga 100 marta aytganman, sahnaga chiqqanda rost gapiring deb. Bashariyat deb qo'yibdi, bir mushtdan ursa o'lasiz, bittadan tupursa cho'kib ketasiz.
2: Albat. Mana bashariyat guvoh. Menga nisbatan sizni aqlli ekanligingiz nimada ko'rinib turibdi?
3: Shunday turishimizdan bilinib turibdi.
2: Xo'sh,
3: sizning kallangizga nisbatan meni boshim ancha katta. Bu degani aqlga joy keng berilgan menga. Aql bemalol divizina qiladi, to'g'rimi?
2: Bo'lsa-da. Bo'lmasa qayerga divizina qiladi u? Ya, sizni kallangizdan ham foydalansa bo'ladi, mana g'ish sindirish bo'lsa ketadi bu kalla. Aql, bilim degan joylarga aralashib yotmang, baribir tushunmaysiz u, boshqa narsa u.
3: Juda maqtanadidan nima qilsa bo'lar ekan, buni shu hech kim yo'q joyga olib borsangizda ko'ziga oyog'ingizda chiqib tiqib olsangiz.
2: Sizda aqlingiz bor-ku?
3: Agar meni aqlimni 1 metr deb oladigan bo'lsak, sizniki santimetr ham chiqmaydi, millimetr.
2: Imtihon qilayimmi?
3: Bemalol.
2: Qaysi fandan savol beray?
3: Xohlagan faningizdan savol bering. Biologiya, uchuzlogiya farqi yo'q.
2: Matematikadan savol beraman. Erkak kishi sanashni bilish kerak.
3: Bering.
2: Savol. Uyingizga 3ta echki olib borib bog'ladim. Yoniga yana 3ta echki olib borib bog'ladim. Uyingizda nechta echki bo'ladi?
3: Maktabga o'qimagan qizchaman biladi-yu bu savolingizga javobni.
2: Qani, qani?
3: 8 ta echki bo'ladi.
2: Eshitdingizmi aka, 8 ta dedi. 3ta, 3ta.
3: Tushundim. Uyimga 2 marta 3tadan echki olib borib bog'lasangiz, 8 ta bo'ladi.
2: 6 ta bo'ladi. Qanaqasiga 8 ta bo'ladi?
3: Nima aqirasiz? Mani uyimda ham 2 ta echki bor.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, utring.
4: Oh, ozoda dalag'i hidlarini qaragin. Oh, oh, oh, oh.
2: Ko'rdingizmi? Qanaqa xotiningiz bor? Har kuni mashinaqa shirin ovqatlar pishirib qo'yadigan.
4: Hozir etaman. Hozircha hidiga gap yo'q. Ye, buni o'zi qanaqa pishirding?
2: Suvga solib qaynatdim.
4: Ye, ozoda ichini tozaladingmish qilib?
2: Ichinimi? Yo'q, lekin ichiga kartoshka, piyoz, ketchup soldim.
4: Bu ayda.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kishi qurilganiga 10 yildan oshgan uy sotib oldi. Uyni buzib tashlab, yangidan qurishni mo'ljalladi. Ustalar buzishga kirishib ketdi. Xo'jayin nazorat qilib yursam, ikki g'isht orasida beli qisilib qolgan kaltakesakni ko'rib qoldim. Qiziqib uni kuzata boshladim. Kaltakesak tirik va harakatda bo'lib, harchan harakat qilsa ham chiqa olmayotgan edi. Xo'jayin o'ylanib qoldi. Bu kaltakesak uy qurilish payti qisilib qolgan. Qanday qilib shuncha vaqtdan beri tirik? Shu payt uning o'yitigamasdan boshqa bir kaltakesak haligi kaltakesak kesakning yoniga kelib, og'zi bilan ovqat bera boshladi. Xo'jayin hayratdan yoqa ushladi. Bu ongsiz jonzot kaltakesak bo'la turib, shuncha vaqtdan beri yaqinidan o'z mehrini ayamay kelibdi. Biz insonlar bo'lsa, vaqt kelsa to'shakda yotgan o'z ota-onamizdan vaqtimizni yoki bir og'iz shirin so'zimizni qizg'anamiz, deya o'ylanib qoldi. Bu hikoyadan xulosa chiqarib, yaqinlarimizdan mehrimizni, birgina shirin so'zimizni ayamaylik. Mehr ummoni ila suzib, faqat barchaga yaxshiliklarni hadya qilaylik. Omon bo'ling.

0: Bir omadsiz yigit polbinga boribdi. Polbinga qarab, "Hurmatli polbin, menga pol ochib bering, meni omadim yurishmayapti. Nima qilsam bo'ladi?" Polbin pol ochib, "Aytibdi, nechiga chiqdingiz?" "Men 24 ga chiqdim."
1: Yana bir yil qolibdi.
0: Yana bir yil qolibdi-da. Keyin nima bo'ladi?
1: Keyin omadsizlikka ko'nikib ketasiz.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Lekin yarım kechasi ko'chada qolib ketsangiz undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q. Bir ayol ko'chada qolib ketgan. Bechora tulbolarga joy yo'q. Mehmonxona eshigini taqillatyaptilar. Eshigini ochib ko'chada qolib ketdim. Eshigini ochib iltimos ko'chada qolib ketdim. Ochi eshigini. Gasinchan direktor ham eshigini ochib kechira sopib. Gasinchi band joy yo'q. Navro'z bayrami hamma sarat ko'laliq to'la. Xo'p deng iltimos bitta xona bering. Ertalab chiqib ketaman xo'p deng. Agar xo'p desangiz bir xonada bir surnaycha akamiz yotibdilar. O'shalar yonlardagi karavat bo'sh. Uyalmasangiz o'sha yerga chiqib tunab qolishingiz mumkin. Mayli roziman. San'atkordan yomondan chiqmaydi. Roziman. Ko'chada qolganda bir o'sha tunab qolganim yaxshi. Shunda chiqsalar, harakatdan bir surnaycha akamiz shu navrozi targanlik ko'rib bir burchiga turib olib surnaychalayotdilar. Bu ayol kishi kirib kelgan surnaycha qarash ham yo'q. E'tibor qilish ham yo'q. Surnaychalgan chalgan. Ayol kishi kirib kelib sekin joyiga yotganu ichida gapiryapti. Ha, surnaychi bo'lmay ketdi, sivolich. Ta'lim tarbiya salom yo aliyo. Voy surnaychi. Yig'ishtir kalam sho'rvingni. Men charchadim, yotgim kelyapti. Yot joyingga. Surnaychi juda ko'yni boshlagan mo'min qobil inson ekan. Surnayni bir chekkaga qo'yib, joyiga yotib uxlayaptilar. Bu karavatda surnaychi akamiz, nari karavatda haligi ayol. Erkak kishi tez uxlaydi. Haligi ayol vohma bosib ichiga, ichida o'zi-o'zi gapiryapti, o'zi-o'zi. Agar surnaychi hozir o'rdan turib, men tomon kesmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, militsiyani ham chaqiraman. Surnaychi ham uxlayapti. Ayolni yana muhimmasi o'zi-o'zi gapirib boshladi. Surnaychi erkak bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, lekin militsiyani chaqirmayman, kerak. Surnaychi ham uxlayapti. Ayolni yana muhimmasi ketgan o'zi-o'zi gapiryapti. Men agar shu erkak bo'lsa, pasportdagi erkak deb yozilgan bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelib, meni yonimga yotib olsa, men baqirmayman, hech kimni ham chaqirmayman, kerak. Bir pat haligi surnaychi o'rdan turib, ayol tomonga o'zini-o'zi bostira boshladi. G'arich, g'urich, g'arich, g'urich. Ayol ham dahshat. Kelyapti, sovchi kelyapti. G'arich. Mariyam jonim, bir marta xo'p deng, yo'q demang. Ayol ham mayli, bo'lar ish bo'ldi. Xo'p, mayli, mayli. U ham yugurib borib surnayni olib, o'ch-o'ch-o'ch-o'ch-o'ch qilib chalib ketgan ekan.
3: Ustalari.

0: 何ぞ明日ぞで O'rta yur o'ynamaysanmi? Nima qilib o'tiribsan?
1: O'zim nima qilishimni bilmay, hammani qilig'ini tomosha qilib o'tiribmi?
0: Zerikdingmi o'rta?
1: Juda ham zerikib ketdim.
0: Yurinda uzoqqa ketamiz.
1: Esing joydami? Uyimda shuncha odam bo'lsa, hamma mehmonlarni tashab qatga ketdimmi?
0: Ha, yetgancha. Bu seni uying edi-ku. O'zi nimaga shuncha mehmon chaqirding? Qara, hamma uxlab qolaman deb o'tiribdi-ku.
1: Bugun tug'ilgan kunimligi esingdan chiqdimi?
0: Iya, bugun tug'ilgan kuningmi? Podarka qanday so'ng?
1: Sen menga sovg'a berish o'rniga mendan so'rayapsanmi?
0: Hozir zamon shunaqa o'rta. Seni tug'ilgan kuningda hammaga o'zing sovg'a berishing kerak, tushundingmi? 2 Dugana.

0: Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
4: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
3: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
5: Voyjon, voyjon, esimlarni yaxshi ko'raman.
3: Men baxtli ayolman.

0: ketgich.
1: To'rt sayohatga ketayotgandi. Sayohatga ketyapsanmi? Ha, to'qqa. Changu uchganimi? Unda nega shuncha kitob ko'tarib olding? Kasalxonada o'qirman.

her yollarin Koz yoshlari daryo juda go'zal qiz Lekin uni yuragida dardlari cheksiz O'tirar bekatda yolg'iz go'zal qiz

0: podcast radyosu.
1: Hangama ustaları.
2: Bir yigit yangi Golf mashinasiga o'tirib 200 ga chiqaribdi. Yonida Ulfat qo'rqib qoldi. To'xtat, to'xtat.
3: Evozingni basa, qo'rqma.
2: Qo'rqma. Meni asraydigan farishtam bor debdi.
4: Tushaman, men tushaman deb tushib qoldi.
2: Do'stini qo'rqoqligidan xafa bo'lib yigit yana 200 ga chiqargan ekan, yuragimdir yerkasiga urdi. Qo'rqdi, kim bo'ldi ekan deb qo'rqibgina kimsiz desa, orqada ovoz keldi. Men seni asraguvchi farishtangman. To'xtat, men ham tushaman deymiş.
5: Mavzuni qaydan olasizlar deb so'raydi ko'pchilik shogirdlar. Hayot o'zgarar ekan, o'rtoqlar yangi-yangi mavzularni tuffa qilaveradi. Men bir monologimda aytganman, mana mustaqillik bilan qancha texnika kirib keldi. Kompyuter, printer, pager, sotka. Yo'q edi, to'g'rimi? Bir 15-20 yil oldin aka, pageringiz bormi desa, pager yo'q, girijam bor. Hozir nafaqat bilamiz, balki ishlatyapmiz. Mana kompyuterlarga yangi bosqichga chiqdi, internet xizmati ulandi. Internetda yo'q narsani o'zi yo'qda. Mana shu hazilda va telefonni qo'lga oldim. Mana shu telefon haqida 5 xil hazil bor ekan. Mani diqqatimni tortgani telefon bezoriligi bo'ldi. Endi O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz. Xohlagan nomer terasiz.
6: Avliyo.
5: Alo, assalomu alaykum aka.
6: Alaykum.
5: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
6: Yo'q, e.
5: Nega unda yalang'och yuribsiz? Kerakli bo'lsalar, jub bo'lsalar. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz jekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
6: Issiq suv?
5: Ha.
6: Hozir bir mana.
5: Ha, qarang qani.
6: Ha, bor, bor.
5: Bor ekanmi?
6: Ha, bor.
5: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Ye, uzr, bizniki jiringlab qoldi. Alo.
7: Nechras? Bu zooparkmi?
5: Ayo.
7: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
0: Hangoma ustalari.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir xitoylik imperator bo'lgan ekan. U yaqinda taxtga o'tirgan, yosh va qiziquvchan edi. Imperator ko'p narsani bilar, yana ham ko'proq narsani bilishni xohlar edi. Ammo saroy kutubxonasidagi hali o'qilmagan kitoblarni ko'rib, tushundiki, ularning hammasini o'qib ulgurmaydi. Bir kuni u saroy donishmandini chaqirib, unga butun insoniyat tarixini yozishni buyurdi. Donishmand uzoq mehnat qildi. Yillar o'tdi, oxiri mulozimlar imperator xonasiga 500 kitobni olib kelishdi. Unda butun insoniyat tarixi bitilgan edi. Imperator bunga anchayin ajablandi. U endi yosh bo'lmasa ham, ilmga intilishi so'nmagan edi. Biroq u yillarini bu kitoblarni o'qishga sarflay olmas edi va u eng asosiylarini qoldirib, bayon qilganlarni qisqartirishga buyurdi. Donishmand yana uzoq yillar mehnat qildi. Va kunlardan bir kun mulozimlar bir aravaga ortilgan 50 ta kitobni imperator huzuriga keltirishdi. Imperator juda qarib qolgan edi. U kitoblarni o'qishga ulgurmasligini tushunar edi va donishmanddan faqat eng muhimini qoldirishni so'radi. Donishmand yana ishga kirishdi. Ma'lum bir vaqt o'tib, u butun insoniyat tarixini birgina kitobga joylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo u kitobni olib kelganda, imperator o'limni kutib yotar va shu darajada quvvatsiz ediki, kitobni ochishga ham kuchi yetmas edi. Shunda imperator bu dunyodan ko'z yumishidan oldin bayon qilganlarini yanada qisqartirib, ifoda qilishni iltimos qildi. Shunda donishmand kitobni ochdi va kitobning oxirgi betiga faqat birgina jumlani yozdi. Inson tug'iladi, azob chekadi va o'ladi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sizga kim bu gaplashayotganimiz? Sigaretam yo'q. 3 kundan beri bichoq chekyapman. Birodan nos so'rasang ham chekishamiz deydi. Qanaq chekamiz sen lunjingni tiqib oldingni nosni. Sen marliga tupura beraman, qurigandan keyin chekaverasan dedi. Evela qurimsa bu men. Men ichib kesamchi mana shu xotini bilib qolaveradi. To'g'ri, hozir bu narsani ichyapmiz endi. Hozir mana atir ichdik. Atir bo'lmagandan keyin benzin ham ichyapmiz. To'g'risida benzin ichib mana buni yiqilib tushirdim, tog'ini boshqa yurmaysan, benzin tugadi deyman. Shu xotinim shu ichib kelsam bilib qoladi, atir ichsam ham benzin ichsam ham bilib qoladi kayfimdan. Shu ko'chada balchiqlar yeb kelaman hidi kelmasini bir biladi. Bitta itimiz bu arada Sharik degan. Sharik. Uyga yaramas itida. Nuqul xotinim orqamdan qo'yib yuboradi, qayerga borsam yuraveradi orqada. Uyga kelsam mana oldi kelib turaveradi. U itdan tarqagan. Xotinim qancha pivo ichdi? Necha butilka? Qancha aroq ichdi? Oxiri kalvislarga sotib olib qutuldim. Bittasini uyda iti yo'qgan qorovullik qilishga sotib oldim. Uni ustida bitta o'g'lim bor, Zumrasham. O'zimga o'xshagan u ham. O'zimga o'xshaydi, to'g'rimi qo'shniga o'xshabdi. Xudoga shukr. Chunki xotin-qizlardan boshqa kim qaramaydi, shunaqasidan uylanganmiz o'zi. Xullas, o'qituvchisi, o'g'lim o'qituvchisi darsda o'tirganda o'g'lim endi bechora deb zahar tanqib ketibdi-da, opa tashqariga chiqsam maylimi? Sen yo'q, uyat bo'ladi, qizlar oldi tashqariga chiqaman demanglar. Bolni uchta ichalaman, maylimi uchta ichalib kelsam desin. Bo'ptimi? Qizni gul terib kelsam maylimi opa desin debdi. Faras qilgan qish bo'lsa-da bitta qiz o'rnidan turib, opa gul terib kelsam maylimi debdi. Opasi ham hozir qish bahorda terasan desin. Xullas kelam, yarim kechasi uxlayotsam, o'g'lim oldimga kelib, ada uchta ichalaman deydi. Men aytdimki, chalaver. Chalsam sizga yomon bo'ladi deydi. To'g'ri dedim, kechasi uchta ichalsa bexosiyat narsa bo'ladi. Ertalabgacha sabr qil, ertalab chalamiz dedim. Men ham uchta ichalish boraman senga. Men ham yoshligimda rosa kattaroq bo'lganman. Ikkalamiz rosa uchta ichalamiz. Sen yo'q deydi, bo'lmayapti deydi. Kech kezib qoldim. Qarasam, ko'zlari bejo. Qo'llar shulab ko'chaga olib chiqib sekin yurib hojatxonani eshigini ochsam chiroy yonib ketdi. Yopsam o'chadi. Ochsam yonadi, yopsam o'chadi. Ochsam yonadi, yopsam o'chadi. Xotin simonni chaqqan sigarani chaqsa qo'ydi. Eshikni ochdim deb o'g'limni kirgizib oldim. Kech chiqdi. Yotib uxlab ertalab tursam tepamda turib kobra zaharimni. Kalla bankasidan ke. Nega ichdingiz dedi. Ichmadim desam ichdingiz dedi. Ichmadim. İçtiniz dedi. İçmadım bana. Yok hayır bana kayda. Bana başçilik kimeye içtiniz. İçmadım. İçmadım. İçtiniz. Kattan bildi içkarım mı? İçmeseyiz oğlunuzu haladini kabarıp tosasız mı? Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
4: O'rta bilasam, kechacha mani akam prokuror oldiga borganlar.
2: Nima bo'pti? Borgan bo'lsalar borgandirlar. Suyunchi berishim kerak men shunga.
4: Kimdir sendan suyunchi so'radimi? Nimaga borganlarini bilasanmi o'zi?
2: Xo'sh, nimaga ekan?
4: Akam prokurordan odam o'ldirganga necha yil qamoq jazosi beriladi deb so'radilar.
2: Nazo, nima akeli kimnidir o'ldirib qo'ydilarmi?
4: Hozirchalik o'ldirganlari yo'q, lekin prokurorga qaynanamni o'ldirmoqchiman degan ekanlar. O'shanda prokuror nima deganini bilasanmi?
2: Etchi nima debdi?
4: Agar o'zingni qaynanam bilan mani ham qaynanamni qo'shib o'ldirsang, bir yil uyingdan chiqmay mazza qilib o'tirasan debdi.
2: Ha, demak u ham zaharli ilondan qutulmoqchi ekandi. Ikki kishini o'limi uchun uy qamog'i yomon emas.
4: Ha, aytgancha o'rta o'sang ham kiningni ko'rinmaydilarmi?
2: Kecha basseynda cho'milayotganlarda cho'kib ketibdilar.
4: Yo, cho'kib ketibdilar deysanmi? Nima hech qaysingizlar qutqarmadinglarmi?
2: Ularni cho'kayotganlarni kim bilibdi?
4: Baqirgandirlar, hech bo'lmasa yoki indami cho'kibdilarmi?
2: To'g'ri, baqirdilar, lekin biz har kungi baqirishlar deb o'ylab ahamiyat bermamizdi.
1: Ikki dugona.
5: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo o'shalar orzu. Mana ko'rishdik qahur.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Ko'pchilik mendan so'rashadiki, bor aka, siz Buxoroliymi, Qashqadaryoliymi deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joyning o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt irur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman. Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telexga qarab meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan telexga boradi. Telexga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tirishlaringiz boshqacha. Bu arqalarga ham saltola qilsangiz kerak, a?" Hozir borsa pastdan urasizmi deb, bo'kdan urib chapa qilasizmi deb, tuyliqni orqalaridan cho'plab tiqib, bir chetiga cho'qirib, qo'shlardan suvlab quyib, quloqlarga cho'plab tiqdimi bilmayman. Tuyliqni o'zi bitta tuyliqga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz-ku, qaytarib bermaydi-da bular. Meni ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib o'zlari jo'natamiz deb, bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, sen buni nimaga so'kding? Sen nohaq so'kibsan deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, nima bo'ldi? Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bilja singan, o'zi manmas, u mani urdi, mana shunday so'kdi, shunisi o'rtoq kechirasan deb, yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q, u mundagi qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi, buni kechir. Qo'l qolish kerak. Borsiz, endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan. Qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovuqdan yeb qo'yarganda, bular odamzodni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Sharsabizda, Kubjo'lida to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchasi kelsin, "Ey bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan, o'liya" deb kelib o'shadi.
3: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteke. Sizce yaşligizda rasmlan chiroyli qilib chizadi deb eshitdim. Men rasmimni chizib bering.
3: Qaq ras to'g'ri eshitgansan. Bilasan-ku zo'r chizib qo'yaman.
1: Voy, sizni birov maqtamasin de. Rasmimni chizib bering deyapman.
3: Xo'p dedim, hoz osh qani turchi, yo'q, o'tirchi, o'tirroq.
1: Voy, bo'p qoldimi?
3: Mana hozir. Xo'p. Mana bo'ldi, tayyor bo'ldi hozir.
1: Voy, rostdanmi qani?
3: Mana, qalay, yoqdimi? Endi mana shu rasmdagiga o'xshashga harakat qilgan.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Hindistonlik doktor Abul Qalam bunday yozadi. Bola edim. Onam ishdan qaytib har kech biz uchun non yopardi. Bir kuni vaqt allamahal bo'lib ketdi. Onam shosha-pisha kechki ovqat tayyorladi. So'ng xijolat bilan otamning oldiga ovqat va non qo'ydi. Ikki ko'zim otam stoliga qo'yilgan non dedi. Kimdir kuyganiga e'tibor berarmikin deb kutib turdim, ammo otam indamay ovqatlandi. So'ng meni yoniga chaqirib, bugungi saboqlarim haqida so'radi. O'sha kuni ularga qaytargan javobimni eslay olmayman, ammo onamning ovqatdan keyin otamga don biroz kuyib ketganini ming xijolat bilan aytganini kechagidek quloqim ostida. Otam esa jilmaygancha onamning qo'llaridan tutdi. Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku, unutdingmi? Uxlashdan oldin otamga xayrli tun tilash uchun kirdim. Bahonada kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rab oldim. Otam meni bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. O'g'lim, onang ham kun bo'yi ishlab juda charchaydi. Bir marta kuygan non yesam hech nima bo'lmaydi. Lekin og'zimdan chiqqan yomon so'zdan onangning dili og'riydi. Axir u hammamiz uchun kerak. Hayot xatolarimizni tushunib yetishimiz uchun ba'zan juda qisqalik qiladi dedi. Kunning ertasiga yo'lda kelarkanman, atrofimizda o'z mas'uliyatini bajarmay turib, ayolidan ayollik vazifasini talab qiladigan, xotinini ayol, ona sifatida ko'rmay, izzat nafsiga tegib haqoratlaydigan, hatto kaltaklaydigan erkaklar ham borligi haqida o'ylardim. Oilamizni qadrlab, uni mustahkam bo'lish yo'lida chin dildan harakat qilsak, farzandlarimiz ham bizdan o'rnak olib, oila poydevori uchun ular ham hissa qo'sha boshlaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиос.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
3: Marhamat.
2: Kechki ko'rsatuvlarimiz programmasi bilan tanishing. Ko'rsatuvlarimiz har doimgidek badan tarbiya bilan boshlanadi. Tonggi soat 6 da ritmik gimnastika ko'rsatuv 65-chi ekspress avtobusining ichidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 7 dan 20 minut o'tganda assalomu alaykum ko'rsatuvi efirga chiqadi.
2: Soat 8:00 da va alaykum assalom ko'rsatuvi efirga chiqadi.
3: Soat 8 dan 35 minut o'tganda ko'pchilik tomoshabinlarning talab va istaklariga binoan assalomu alaykum ko'rsatuvi yana takroran namoyish qilinadi.
2: Soat 9:00 da bolalar uchun hamma narsani bilishni xohlayman. Ko'rsatuvni vrach ginekolog Toshtemir Toyloqov olib boradi.
3: Soat 9 dan 15 minut o'tganda futbol muxlislarini ekran qarshisiga taklif qilamiz. Ko'nglimiz ham, darvozamiz ham doimo ochiq. Ko'rsatuv sevimli paxtakor komandamizning kelgusi mavsumda qanday qilib faxriy oxirgi o'rinni saqlab qolishiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvni paxtakor komandasining so'nggi muxlisi Ahbor Imomxo'jayev olib boradilar.
2: Soat 10:00 da ko'pchilikning sevimli ko'rsatuvi davrani kengroq oling. Ko'rsatuv shahrimizning markaziy xushxonasidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 10 dan 35 minut o'tganda ekranimizda birinchi marta 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 1 seriya 1 jangchi.
2: Soat 10:50 da 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 2 seriya 2 jangchi.
3: Soat 11:00 da nima qayerda nech puldan olibsotarlarga bag'ishlangan o'quv programmasi.
2: Soat 11:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv yeliningdan o'rgilay.
3: Soat 12:00 da tuxumingdan o'rgilay. Parrandachilik fermasidan reportaj.
2: Soat 12:30 da viza berish sizdan, 4 tilli pirajka bizdan. Becha osh New York teleko'prigi.
3: Soat 13:00 da yigitlarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirishlarini iltimos qilamiz. Sota qo'zi 91 xushbichim yigitlarning ko'rik tanlovi ko'rsatuvini Soat Sharipov olib borishi mo'ljallanmoqda. Yana xudo biladi.
2: Soat 13:30 da minavar, sumkangizda nima bor? O'rta yo'ldagi go'sht kombinatining qorovulxonasidan reportaj.
3: Soat 14:00 da xotin do'stdir odamga bayram musiqiy programmasi.
2: Soat 14:30 dan 14:35 ga qadar talablarga binoan Michael Jackson, Alla Pugachova, Oleg Gazmanov hamda Quvondiq Iskandarov konsertlari.
3: Soat 14 dan 35 minut o'tgandan 15 ga qadar talablarga binoan axborot informatsion programmasining rus tilidagi soni yana takroran namoyish qilinadi.
2: Soat 16:00 dan 18:00 ga qadar yoshlik video kanali turkum ko'rsatuvlarini boshlaydi. Ko'rsatuvlarni oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel
3: bo'ldi.
2: Ha, mo'minlar olib borishadi.
3: Soat 18:00 da olamda nima gap ko'rsatuvi efirga chiqish kerak edi. Olamda hech gap yo'qligi uchun bu ko'rsatuv boshqa oyga ko'chirildi.
2: Soat 19:00 da chimchiq soysa ham qassob soysin. Ko'rsatuv 1 shahar klinik qassobxonasidan, yo'g'i shifoxonasidan olib ko'rsatiladi. Soat 21:00 da keling bir tinishaylik. Televizion miniaturalar teatrining bayram soni.
3: Soat 22:00 da talablarga binoan kinonigoh Amerika kino ustalarining Mirza Karimboy va King Kongning yangi sarguzashtlari ko'p seriyali video filmini ko'rasiz. King Kong rolida ajoyib aktyorimiz Tesha Mo'minov.
2: Soat 24 da sizlarning sevimli ko'rsatuvingiz televizor o'chirishni unutmang. Ko'rsatuvni Anatoliy Kashpirovskiy olib boradi.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: Urto, normalniroq qilsam to'p bera olmading. Osib, yozib, o'zi bir kelding.
1: O'zim ham jayz vordimda, uni ko'rsatsa unda, buni ko'rsatsa bunda. O'z senga qanaqa qiz kerak?
0: Takoy qizlar bo'ladi, Urto. Anaqacha epitni naqala barislat yo'q ekan. Sen tilasi so'ramoqchi edim. Bilasanmi, bizani o'qishdi? G'alati ismli bolalar qizlar bor. Bizani o'qishdi naqala yo'q?
1: Bizda naqala yo'q. Qanaqa g'alati ismli tushunmadim.
0: G'alati ismli bor-ku. Misol uchun oy bo'ldi, ozonli, shu o'xshash.
1: Yo, bizda unaqani hech eshitmaganman.
0: Shunaqa degan.
2: Rustam, qilaysiz?
1: Yaxshimisiz?
2: Rustam, qunduzni ko'rmadingizmi?
1: Shahnoz ko'rmadim-a?
2: Abdulqodir.
0: Shunaqa qilib nima deyding boya? Bizda g'alati ismlilar yo'q degan. Tushunarli.
1: Yo'q, voy etgancha men dars kirishim kerak o'rta. Bo'lmasa domni o'ldiradi.
0: Kim? Qanaqa domni?
1: Oldibekov qo'ydi voy.
0: Yana bir bor amin bo'ldim. Sizda g'alati ismlilar to'chni yo'q ekan.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir kuni xonadon eshigi jiringlab qoldi. Eshikni ochib qarasam, ikkita bashang kiyingan aka. Ichkariga marhamat akalar. Desam aka, uzr, vaqtimiz yo'q. Nima xizmat aka? Aka, to'yimiz bor edi. To'yga chiqyapsizlarmi aka? Deb qoldi. Men aytdim, aka, bu gapni shu yerda aytdingiz, boshqa joyda aytib qo'ymang. I ha, atrikchiligimiz to'ydan, konsertdan aka. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'ladi aka to'yga xizmatlaringiz? Men aytdim, aka, do'q qilmang, hozir pul olmayapmiz biza. I, nima olyapsizlar? Aka, qilgan xizmatimizga moy sotadiganlar moy beryapti. Shakar sotadiganlar shakar beryapti. Savon sotadiganlar savon. To'xtan yozotada ishlaydiganlar kalbasa beryapti aka. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga aka? Desam, shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin uka? Dedi. Ne qarasam, ular ichki ishlar xodimlari ekan. Tavallud topgan kunlariga Boltovoy bilan bordik. Yaxshi, rozi qildi. Bizlar ham ularni rozi qildik. Boltovoy ham bugun kelgan yonimda. Xudo xolasi bugun Alay FM'da ikkalashib, birgalashib nasib bo'lsa tabriklab qo'yamiz. Boltovoy!
3: Boylama, boylama, boylama.
2: Qo'shiq aytyapsanmi? Qo'shiq aytsang bir normalni aytgin. Qo'shiq deb shunaqa aytadi. Bu qo'shiqda Asilbek degan yigit aytgan, juda chiroyli aytgan. Bu qo'shiq. Men aytaman, sen davom ettirasan, xo'pmi? Chiroyli qo'shiqda. Boylama, boylama, boylama.
3: Sigirini ho'kizimni oldiga boylama.
2: Siz bunga ketgan mehnatim meni. Ishdingmi yana? Yana ishdingmi? Qancha ishding? Qancha ishding?
3: 3 kishi bitta ishdik.
2: 3 kishi bitta?
3: 3 kishi bitta.
2: Bittaga shunchalik mas bo'ladim odam degani ham.
3: 2 kishi kelmadi-da prosta.
4: Hangoma ustalari.

0: Родился, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Лапитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Voy, ana qizni qara, dahshat ekan, oyoqlarini qaragin, rosa chiroyli ekan oyoqlardan.
3: Rosta aka, uyalmaysizmi, nima deyapsiz? Yana mani oldimda shunaqa narsalar qilasiz-ey.
5: Man yo'q, man uni oyoqlarini suvigidan rosa ham zo'r xlagiyas chiqadi, ya'ni liq-liq demoqchi edim.
3: Ha, tavba qildim, hazilis qursin.
5: Hazil, xlagiyas qilish hazil. Vah, vah, vah.

Dorixona oldida hashamatli, qimmatbaho mashina to'xtadi. Uning ichidan hech kim tushmadi. Oynasi tushirilib, dorixona xodimiga ro'yxatni olib, dorilarni olib chiqib berish kerakligi haqida ishora qilindi. Xodimning bundan g'azabi keldi. Bosh tortdi. O'ziga o'zi, senga kerakli narsani men nimaga olib chiqib berar ekanman? Men ishchiman, yugurdak emas. Kerak bo'lsa, tushib olib ket, deb yana bir nimalarni aytib pichirladi. Unga mashinadagi shaxs ikkinchi bor ishora qildi. Bu xodimning g'azabini battar qo'zg'atdi. U boshi bilan yo'q ishorasini qildi. Yuradigan hashamatli mashinangdan tushib olib ket, dedi pichirlab. Shunda mashinaning orqa o'rindig'idan bir munkillagan qari ayol tushdi va mashinaning orqa bagajidan dori-darmonlarini olish uchun nogironlik aravachasini mashaqqat bilan tushirdi. Uning o'g'li nogiron, yurishga qodir emas edi. Xodim bundan dong qotdi. Bo'g'ziga nimadir qadalgandek bo'ldi. Ular esa bazo'r yurib kelar. Bu manzarani guvohi bo'layotgan dori sotuvchisi esa qilgan ishidan uyalib, noto'g'ri fikr yuritib qilgan xatosini anglab, vijdoni qiynala boshladi.

0: hangoma ustalari.
1: Hozirgi yoshlarga qarab turib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xohlasa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xohlasa televizor, xohlasa futbol, xohlasa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarida bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lar. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. Qo'shnog'aylar ko'pagan ko'chada qolmas ekanmiz. Ajoyib ishni topdik. Qayerni deding? Aytishga biroz istola qilamiz, lekin aytamiz-da. Menimcha mehnat ayb yo'q, to'g'ri emas. Xotinlarni tug'ruqxonasiga starshi qorovul bo'lib keldi. Kishilar besh, har kuni yosh-yosh dedalar kelib turishadi. Kelin Hasan Husan tug'dim, so'yinchini olaverdim bu yoqqa. Endi tug'dimi tug'madimi men qayerdan bilaman endi. Tug'ruqxonaga kelgandagi tug'adi. Tug'mi nima u yerda? Lamon cho'zadi. Keling bir kun xayol surib qolgan ekanman, bir chol kelganday bo'ldilar. Xayol bilan basharalarga qarab turib, "Ey otam, bormisiz? Qatta yuribsiz?" Chamanda kampir tug'dilar, "O, duvarman." Kimday o'zim kelib qarasam, kuchi o'zimiz giravrachimiz Nina Petrovnani ellari ekan. Giravrachimni chaqirib qoldilar, "Nima qilib darvoza oldiga gap sotib o'tiribsiz? Bugundan boshlab bo'shsiz" dedilar. Men ham aytdim, "O'zim ham sezdim, tug'ruqxonada menga joy yo'qligini. Arizani yozdik, arizaga men bo'shab qo'ya qoldik. Undan ham antiqa, undan ham g'aroyib ishni topdik. Qayerda? Xotin-qizlarning sartaroshxonasiga shogird bo'lib kirdik. Qiladirgan ishimiz jonon qizlar qotilni qo'ng'iroq qilish, ya'ni Zabibga. 7 kun deganda qo'lishga kelib qoldim, aytdilarki, "Bugundan boshlab keladiganlarning sochini qo'ng'iroq qilishni o'zingizga topshirdim. Bamayla hozir shoshmasdan ishlayvering" dedilar. Baxtimdan aynan bir jonon qiz kelib, meni ustimga o'tirib qoldi. "Usta, iltimos, dugonamiz Surayyo xonim tug'ilgan kunlariga mehmonga bormoqchiman. Hamma birga o'qigan dugonalar yig'iladi bugun. Mana sochimni bir chiroyli qilib qo'ng'iroq qo'ysangiz, ko'rganlarni havas kelaversa. Singil, nima deyapsiz? Biz yangi ustamiz. Sochingizni chinonam bir qo'ng'iroq qilayki. O'sha sizni ko'rolib yurgan dugonalarni og'zi lang, varang, etib qolsin. Qo'limga shipchini olib, olovda qizdirib kechirasizlar. Balki shipchi degan narsani bilmasdilar. Shipchi deganim bu haligi nima desam ekan, otash kurayini kichkin narsa. Ana shuni obdan olovda toblab turib, soch qo'ng'iroq qilinadi. Endi soch kuyib ketadimi, yo'qmi, biz javob bermaymiz. Bizga qo'ng'iroq bo'lsa bas. Haligini qizdirib tinchinoq ham qo'ng'iroqni qilib ketdim men. Hay, hay, hay, hay, hay, hay. Umrimda o'zim bunaqa chiroyli qo'ng'iroqni ko'rmagan edim. Qiyon qo'ng'irog'imdan xursand bo'lib, xayolim parishon bo'lib, og'zim ochilib qopti, palakat bo'lsa kech gapamas ekan. Shoshganimdan bechara qizni sochini qo'ng'iroq qilaman deb quloqini qo'ng'iroq qo'ydi. Voy do! Deganini bilaman. Bunday o'zim kelib qarasam, quloq janvor hil, hil, hil, hil. Xuddi Navro'z bayrami deb pishgan qovurma shuvariga o'xshaydi janvor. Qarasam, shatoq. Chapasa ketmasin surishtirib ko'rsam, borsam uni bo'shagan deb ketib o'sha qotib oldik. Hozir borsam unda sog'-salomat ishlayapmiz, ishlarimiz yomon emas. Sartaroshxonani o'zimiz uborka qilyapmiz, kechqurun to'kilgan sochlarni yaxshilab yuvib tarab, gajatayapmiz. Uzunidan ulanma soch, kaltasidan kiprik yasayapmiz. Mabodo shaharga chiqqanlaringda avtobus trelepslarida kiprik yoptirgan haligidagi jonon qizlarni ko'rsanglar ajablanmanglar. O'sha ko'chaymi, ko'chmaymi deb pirpirab turgan kiprik men ishlab chiqargan mahsulot bo'ladi. Ulanma sochga ham xaridor ko'p. Bir marta ulanma soch akasi qani uch kun o'tmasa yana qaytib kelishyapti. Qilishni tushirib qo'yishayotgan shunaqa chiraversin. Agar ishlar shu alfozda ketadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, ana shu xotin-qizlar sartaroshxonasidan pensiyaga chiqib ketsak kerak. Alabek!
2: Hangoma ustalari!

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
2: Hozir juda shoshayapsizmi? Mashinangiz tomon yo'l olayapsizmi? Do'stlaringiz yoki qizlar oldida o'zingizni qanday uddaburon ekanligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Tezlikni oshirishdan avval bolajonlar shu ko'chalarda o'ynab yurishlarini unutmang, unutmang. Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirmang. Yodda tuting. Bu yo'lda sizdan boshqalar ham bor.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo

0: Podcast radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukr. Mana shu hech doktorga ishin tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib qolsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik orada doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukr doktor agar tanisi bo'lsa, shu doktor shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yoqlari sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, soppa-sog' nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shu o'g'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yib, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi sanjarak, shu pul olmasak, o'sha kasal o'zini ichini yib, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz, uni yashashi uchun tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqoldi. Pul olmasa nima qilib pul olmadi ya? Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bir narsa bo'lishi mumkin-da shu qaray hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsa, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi. Kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kerakdim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Mana shu dadamning kasbini davom ettiraman deb haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham yo'q-e, abi har 3 oyda davolanish kerak deb desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. Bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartman sizga rahmat deb xursand bo'lib haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har 3 oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal qamoqdan uni ichak yo'lda sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otta qo'ydim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dimoq chaq bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Hap, padaringan alata." Ilmni o'rganibsan o'g'lim, yashashni o'rganmabsan-ku. Tinchlikmi dada desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." Uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bola. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi mana narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat o'g'lim.
0: Sangoma ustalari.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, ustoz shogirdini tog' etagiga olib bordi. U yerda devorlari tik va baland labirint qurilgandi. Tomi bo'lmaganidan yo'laklarning ichiga quyosh nuri tushar, yop-yorug' edi. Ustoz shogirdini labirintga kiritib, chiqish yo'lini topishni buyurdi. Shogird yo'laklar orasida kun bo'yi va tun bo'yi adashib yurdi. Borgan sari boshi berk yo'llarga kirdi. Xorib, charchab, madori qolmay yiqildi va uyquga ketdi. Kimdir yelkasidan turtayotganini sezib, ko'zlarini ochdi. Qarasa, tepasida ustozi turardi. Ortimdan yur, deb buyurdi u. Labirintdan chiqishgach, ustoz tog' tomon yo'l boshladi. Cho'qqiga ko'tarilgach, u dedi: "Pastga qara." Ular turgan joydan labirint kaftdek namoyon edi. "Bu yerdan turib chiqish yo'lini topish oson-a?" dedi ustoz. "Hech bir qiyin joyi yo'q," dedi shogird. "Diqqat bilan qaralsa bo'lgani. Qani, chiqish yo'lini topdi, esingda saqlab qol." Biroz vaqtdan so'ng tog'dan tushdi. Shogird labirintga ishonch bilan qadam qo'ydi va qiynalmay tezda chiqish yo'lini topdi. Shundan so'ng ustozi unga shunday nasihat qildi. Vaziyatdan qancha uzoqlashib, unga qancha tepadan qarasang, to'g'ri qaror qabul qilishing shunchalik oson bo'ladi. Har bir hodisadan xulosa chiqarib, har bir mushkul yumushlarni yechimini topishda o'zimizda kuch topa olsak, ko'p yutuqlarga erishamiz.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Nazo, senga bitta zo'r topishma aytaymi? Sport o'ynayma, top olmaysan.
3: Nima ekan tezroq taqo?
2: Вообще kallani ishlatadigan topishma de o'rta.
3: Ko'rasan, bir pasta topaman. Topishma ham qiyin narsa ekanmi? Agarda bilsang-chi, topishmani mandan tez topadigan odami o'zi yo'q, chunki o'shanchun bo'l tez etaqo.
2: Bo'pti qara, bitta shofyor yo'lga chiqibdi. Lekin pravasi uyda qolib ketgan ekan. Shunga qaramay, svetofor qizil chirog'ida to'xtamay o'tib ketibdi. Lekin buni GAI ko'ribdi. Unga indamabdi. Nimaga?
3: GAI ko'ribdi, indamabdi. Ha, topdim. O'sha GAIchi og'aynisi bo'lsa kerak edi.
2: Yo'q, topolmadim. Yaxshilab o'ylab ko'rgan topasan.
3: Demak, GAI og'aynisi bo'lmasa, bo'lmasam svetofor oldida hech kim bo'lmagandi. O'shaning uchun uni hech kim ko'rmagan, GAI ham to'xtatmagan.
2: Nazomanga qaraja, maqtanvotding-ku, topolmayman deb.
3: Nima, bo'lmasam, aytsang-chi. Bo'pti, topolmadim, senga shahar berdim.
2: Bo'pti. U amaki uydan chiqib ketgan, qizildan ham o'tib ketgan, lekin GAI ko'rib indamagan. Bilasam nimaga?
3: Xo'sh, nimaga ekan?
2: Chunki u shofyor pishkom kiyotgan ekan. Tushundingmi?
3: Voy, shunga shunchamidi?

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.

Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr-oqibat odamiylikning oliy sifatidir.

0: qilaman doktor, mumkinmi?
1: Tak tak tak, keling keling, xo'sh, nima bezovta qilyapti?
0: Shu siz, goh qornim og'riydi, goh boshim, shu doktor nimadir maslahat berasiz, keluvdim oldingizga.
1: Tak tak tak, mana sizga bitta tabletka, uni ikkiga bo'lamiz. Birinchi yarimi qorin og'rig'i uchun, ikkinchi yarimi bosh og'rig'i uchun. Faqat adashtirib yubormang. Bitta yarimini suv bilan ichasiz, ikkinchi yarimini ovqat bilan yeysiz. Tushunarlimi bemor?
0: Demak, bu yarimi boshga, bu yarimi qoringa. Tushunarli. Rahmat doktor, rahmat.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Hasret. Mahallamizda bir kampir bor. Doim oyishining oldiga sholcha solib, chakkasiga rayhon taqib, choy ichib o'tiradi. O'tgan ketgan xotinlarning qo'liga choy tutqazib, gapga soladi. Shu xotinni ko'rganimda nima balo qiladigan ishi yo'qmi? Nevaralarning yirtiq yamog'iga qarasa bo'lmaydimi deb dilimdan o'tkazaman. Bir kuni ishdan qaytsam, kampir qo'ldagi sadarayxon bilan o'zini yelpib o'tiribdi. Meni ko'rishi bilan qo'limga shoshib, pishib bir piyola choy tutqazdi. Qarinasa, qo'l qaytmasin deb choyni oldim.
2: Bolam, seni yozuvchi muxbir deb eshitganman. Shu rostmi?
1: Dedi kampir. Shunday ona, dedim kulib.
2: Oh, onaginang aylansin. Uyimdan ilon chiqqan. Mushtumga yozadigan gap bor. Bola chaqali odamsan. 3-4 so'm ishlab qol.
1: Kampirning nima dardi bor ekan deb sholchaning chetiga cho'nqaydim. Ko'chaning narigi betidan o'tib ketayotgan qo'shnilar menga qarab negadir iljayib qo'yishdi.
2: Kelinimdan o'tdek kuyganman. O'g'ilginamni yaxshi bilasan. Qo'ydek yuvosh bola. Kelinim yashamagur uni ham rasvo qildi. Bolaginamga ega chiqib, burnidan ip o'tkazib oldi bu dovulg'i. Onasi yomon xotin. Tegi past. Qudam ko'chada eshak aravaga teskari minib, bolalarga hushtak berib, shisha yig'adi. Shunday odamlarning bolasi kim bo'ladi? Kim bo'ladi? Mashoyixlar. Qazisan, qaltasan, asli naslingga tortasan deb bilib aytishgan ekan.
1: Kampir ko'zga yosh oldi.
2: O'g'ilginamni bo'yniga minib olgan bu juvon soxta. Uchta bo'yiga yetgan singlisi bor. Qaramaydi. Topkanini xotiniga tiqishtiradi. O'g'limning topkaniga bir mahallani bog'cha bo'ladi, bolam. Barakasi yo'q. Kelinim o'lgurning o'zi tekstilda ishlab, charaq-charaq pul oladi. Bilmayman, bugundan bo'lgur pulni qayoqqa qo'yadi?
1: Kampir shu savolni berdi-yu, darrov o'ziga o'zi javob berdi.
2: Qayoqqa qo'yardi? O'lgurning ayyorligini qarang. Har xil girdin, girdishindan pashon-pashon ko'ylak tiktirib, tekstilning yotoqxonasidagi bir o'rtog'inikiga yashirib yurar ekan. Bu yerdan iskirt ko'ylagini kiyib chiqib ketib, u yerdan pashon bo'lib olar ekan. 2 marta ketidan poyladi, tilla soat ham opti. Kecha atayin ishdan chiqadigan vaqtini poylab bordim. Egniga gunavsharang pombur ko'ylak kiyib opti. Voy yashamagur, dedim ichimda. Bir topolan chiqazib, obro'sini 3 pul qilay dedim-u, yana shaytonga hay berdim bolam. Uyida bo'yi yetgan qaynisingillari bor, ha? Kech bo'lmasa, tul egachisini andisha qilsa bo'lmaydimi? O'zi o'g'lim noshud. Xotinniki gaxtiganda qo'lga qo'nadigan qilib olmadi. Bunday erkakdan og'ildagi buzoq yaxshi, ha o'g'lim? Bu yer yutkurni bir mushtumga yozing. Tekshirgani kelsa, ko'ylagini bekitib qo'yadigan o'rtog'ining uyini ko'rsatib beraman, ha? Ko'rsatib beraman.
1: Indamay quloq solib o'tiraversam, kampirning gapi cho'zilib ketadiganga o'xshadi. Ishim zarurligini bahona qilib, o'rnimdan turdim. Kampir orqamdan javrab qoldi.
2: Hoy, hoy mushtumda qachon chiqadi? Yaxshilab yoz, yaxshilab yoz, eshitdingmi?
3: Kampirni kelinini tanirdim.
1: U kombinatning ko'zga ko'ringan ip igruvchisi edi. Gazetalarda juda ko'p surati chiqqan. Xotin-qizlar qurultoyiga ham delegat bo'lgan edi. Shunday ishchan, topish tutishi yaxshi bu juvonning kampir aytgancha yomon kiyinib yurishiga ajablanardim. Nahotki qaynonasidan berkitib kiyinsa. Nahotki kampirning gaplari rost bo'lsa. Bunga goh ishonib, goh ishonmay yurardim. Yaqinda ishdan qayta turib, shu kelin bilan avtobusda yonma-yon o'ltirib qoldim. U sal xomishroq ko'rinar edi. Ha, qo'shni, nima bo'ldi? Dedim unga.
4: Mushtumga yozmadingizmi? Katta muxbir material bergan ekanlar-ku. Har kuni mushtum poylab esimiz ketyapti,
1: dedi u piching qilib. Kampir tushmagur, seni mushtumga urib sharmanda qilaman deb uni qo'rqitmoqchi bo'lganga o'xshaydi. Shu gaplar rostmi, yolg'ondirov?
4: Yolg'on,
1: dedi kelin kulib. Avtobusdan tushib ko'chamizga burildik.
4: Ko'ylak olsam, qaynisingillaringa nega olmading deb janjal qilar. Qaysi bittasiga olay? Erimning topganiga-ku, onasi xo'jayin. Kiyinini begona qilmay, qizlarga sep yig'adi. Menikidan ham yuladi. Nevaralarga yedirmay, ichirmay, lozimandaga sarflaydi. Ro'zg'orni men qilaman. 11 jonmiz axir. Eridan ajrashgan egachimning 4 bolasi bor. O'zimning 3 bolam, 2 qaynsingil. Qizlar na ro'zg'orga qarashadi, na biron joyda ishlashadi. Choloqmonday bo'lib, ertadan kechgacha saqich chaynab tosh oynaning oldida kechmaydi. Biron joyga ishga kiritib qo'yay desam, onasi ko'maydi. Erkaklar bilan ishlasa sharmi hayosi qolmasmish. 3 bolamga kiyim oladigan bo'lsam, egachimning ham 4 bolasiga olishim kerak. Yaqinda medal bilan mukofotlangan edim. Taqib kelgan kunim kampiri sevinchimni ham tatmadi. Nega egachinga ham olib kelmading deb janjal qilsa bo'ladimi? Bu gapga kulaymi, yig'laymi axir? Boray deb ketib qolay deyman-u, yana shashtimdan tushaman. erimning holi nima kechadi deb o'ylayman. O'zi yaxshi yigit-u, onasiga lomim deya olmaydi-da. Indamay kirib, indamay chiqib ketadi. Hamma gapni men eshitaman. Katta qizining ro'zg'orini ham shu kampir buzgan. Magazinda ishlaydigan toparmon tutarmon bir yigitni ichki yo'q qilib, rosa sog'ib ichdi. Ishdan bo'shab qolgandan keyin mashmasha qilaverdi. Oxiri kuyov bir sidra kiyim bilan chiqdi ketdi. Bu kampirning ustidan qayoqqa boraman? Biron joyda ishlasa boshqa gap edi. Kech bo'lmasa pensiya olganda ham-ku. Raisa beska ustidan arz qilardim. Sira-sira menga kun bermaydi. Har hunar, har sohaning ministrligi bor. Bu kampirlar qaysi ministrlikka qarar ekan, ha? O'zing ishlab topganingga o'zing ega bo'lmasang.
1: Kelining ham hasratidan chang chiqib ketdi. U bilan xayrlashib uyga keldim. Oyim tog'orada nimadir ko'tarib kirdi.
4: Somsa yopgan edim, bolam. Tamog'imdan o'tmadin. Kelinim bechorashdan charchab kelgan. Birga yeya qolay deb atayin issiqdan olib keldim.
1: Shu payt qo'shni kampirning bolasi mushtim so'rab chiqdi. Bu kampir muncha mushtim so'raydi? Men oyimga bo'lgan voqeani aytib berdim. Bu ishga sen aralashma. Kampir mazasi yo'q ayol. To'lka kelinni qiynagan. Mahalladagi kampirlarning obrosini to'kayotgan ham shu. Uzoqun yo'lakka o'tirib olib, o'tgan ketganini spletning qiladi. Ko'rsang ham ko'rmaslikka solib ketaver bolam, xo'pmi? Oyimning gapiga kula-kula ichkariga kirib ketdim. Qulog'imdan kelinning bo'ya gapini har ketmasdi. Bu kampirlar qaysi ministrlikka qaraydi? Nodonligi, noloqligi bilan tinch ro'zg'orini tatitmayotgan bekorchilar ustidan qayerga, kimga shikoyat qilsa bo'ladi?

0: Tajviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Kapalak mijoz. Devor soati bir maromda chiqillaydi. Qo'shni xonadan erkak kishining beo'xshov xurragi eshitiladi. Kravatda yotgan go'dak istima zo'ridan oyoq qo'llarini tipirchilatib, bezovtalanardi. Alaxlardi. Uyqusizlikdan qovoqlari salqib ketgan juvon ko'zi to'la yosh kravatni tebratadi. Jovdirab eshikka qaraydi. Tez yordamdan hamon darak yo'q. Mahliyo qizchasini o't bo'lib yonayotgan yuziga yuzini qo'yadi. G'am alam otashda qovrilib o'tmishini eslaydi. Qurrakni bashang qilib yotgan eri Latifjon bilan kechirgan hayoti ko'z oldidan o'tadi. Uning sevgi izhor qilib to'kkan ko'z yoshlarini eslab xo'rsinadi. Labini tishlab o'q tortadi. O'li o'lguncha birga bo'lamiz deb qasam ichgan, sizga kelgan ofatlarga balogardon bo'laman deb ko'ksiga mushlagan shu Latifjon emasmidi? Xayolidan o'tkazdi yosh juvon alam bilan. Turmushning achchiq chuchugiga sherik bo'laman degan boyvachchaning ahvoli ana. O'shanda dabdabali to'y bo'ldi. To'yga manaman degan artistlar keldi. Konyak, shampanlar daryo bo'lib oqdi. Savlatidan ot hurkadigan mehmonlar qadah ko'tarib vazxonlik qilishdi. Ayniqsa sochi yelkasiga tushgan kishining balandparvoz tabrigi ajoyib bo'lgan edi. Kelinimiz qizil gul, kuyov bola oq gul, gullar qo'shilib guldasta bo'lsin, 40 og'ayni gulidek ko'paysin, ser farzand bo'lsin degan edi u qadah ko'tarib. Mahliyo o'zicha iljaydi. 40 og'aynidek ko'paysin emisha, ko'payib bo'pti. Qaytanga u odamlarning qalbiga nishuryapti-ku. Amaldor otasi davraga tushib, mashina kalitini barmog'iga aylantirib, kelinimga Jiguli sovg'a qilaman deb kerilgandayoq bilgan edim kimligini. Atir gullar ochilgan go'zal bahorda to'y bo'lib o'tdi. Latifjonning og'zidan bol tomdi, gul ishqida bulbul bo'lib sayradi. Biroq sal vaqt o'tmay, asal oyi tugab, kasal oyi boshlandi. Bahor o'tib, kuz kelgach, qarg'aday qag'illab, kalxat bo'lib cho'qiy boshladi. Kiyimingdan sut hidi keladi deb turtadigan qiliq chiqardi. Har kuni ichib kelib, quturgan tuyaday og'zidan ko'pik sochadigan, haqorat qiladigan bo'ldi. Bitta bola tug'ib, sassiq bo'lib qoldik. Men ahmoq bo'lmasam, otasining boyligiga uchardim. Uy notinch bo'lgandan keyin duru gavharlarni, mashinayu uchastkasini boshimga uramanmi? Qizchasining to'satdan chirlab yig'lashi Muhayyoning xayolini bo'ldi. U jonimlab chaqaloqni qo'liga olgan edi, qo'shni xonadan erining dag'al tovushi eshitildi. Namuncha akillaydi itvachang, jag'iga qo'yib yuborsang-chi. Mahliyoning nazarida zilzila turib, yer ostin ustun bo'ldi go'yo. Butun vujudi titrab qaqshab, og'zidan nima chiqqanini bilmay qoldi. Akillashni sizdan o'rganyapti. Nega bo'kirasiz kasal bolaga? Latifjon dahshat bilan xotiniga yaqinlashdi. Meni it demoqchimisan, alvasti? Men emas, o'zingiz aytdingiz kimligingizni. Tilingdan ilonlar post tashlaydi. Kimdan o'rganyapsan zahar zuqqim gaplarni? Chayondan o'rganyapman. Sen bilan yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Hozir zoparkka borib, o'zimni yo'lbarsni oldiga tashlayman.
2: Avora bo'lasiz. Yo'lbars o'lim tikni yemaydi,
1: dedi Mahliyo qizchasini yelkasiga qattiq-qattiq urib.
3: Voy padaringa lanat. Hali shunaqa tiling chiqib qolganmi? Men seni
1: otamga til tekkizmi iflos, hammasiga o'zing aytdorsan.
3: Bo'pti, iflos bilan yashamay qo'ya qol. Ketaman.
1: Menga desa ochiq mozorga borib yot.
3: Momo havo odam atoning qovurg'asidan yaratilgan. Bitta qovurg'amni olib tashlasam, o'lib qolmayman,
1: dedi Latifjon yengil boshini kiya turib.
3: Ketdim.
1: Mahliyo tashqariga chiqib ketayotgan Latifjonga nafrat bilan dedi. O'tarma o'tib ket. Latifjon taksiga o'tirib yo'lbarsning yoniga emas, oyisining uyiga bordi. Marvarid xola o'g'lini vahima bilan qarshiladi.
4: Jodugar xotining yana qiliq ko'rsatdimi? Toychog'im, nega xafasan?
3: Keliningiz itni haydaganda uydan quvib yubordi,
1: dedi Latifjon qo'l siltab.
4: Ha, molli dunyolar quturtiribdi-da megajinni.
3: Men ham u bilan yashamayman, oyjon.
4: Ajab qilasan, xo'p qilasan,
1: dedi Marvarid xola. Mushtini mushtiga tegirmon tojda ishqab.
4: Xotin topiladi, ona topilmaydi bolam. Oltin boshim omon bo'lsa, senga onasi o'pmagan qusursiz qiz top beraman. O'lim bersin o'sha eshigi mashina ko'rmagan pastkashning qiziga.
1: Latifjon yon daftarchasidan surat chiqarib onasiga uzatdi.
3: Bu yog'i naqd, oyjon. Qiz qidirib ovora bo'lmaysiz.
1: Ona sirli iljayib o'g'liga qaragan edi. Latifjon boshini ichiga tortib tilini chiqardi. Keyin yolg'ondagi ham yo'talib qo'ydi. Marvarid xola qoshlari qilday ingichka, ko'zlarini suzib, ikki barmog'ida sigareta tutib turgan qizning rasmiga ko'z yugurtirdi.
4: Qayerdan topding buni?
1: Latifjon qo'llarini ishqalab kuldi.
3: Ko'pdan beri go'sht hidini sezgan ariday atrofimda aylanib yurardi. Mashinada ikki marta kataysa qildirgan edim, yelimda yopishib oldi. Tansa bilmaydigan, kanyakning farqiga bormaydigan qoloq xotiningizni qo'yib yuboring, meni oling, deydi dangariga. Tantaligiga besh ketib uni sevib qoldim. Mahliyoni qo'yib unga uylanaman. Dadam qarshilik qilmasmikan, oyi?
1: Marvarid xola bepisand kulib qo'ydi. Bu bilan u men bor ekanman, otang nima qila olardi demoqchi edi. Turmush qurganlarga bir yil to'lganida Latifjon bilan Mahliyoning sudi bo'ldi.
3: Sud ularni xamirdan qil so'rganday osongina ajratib yubordi. Omonat qurilgan imorat quladi. Norasida go'dak otasiz qoldi. Qo'sha qaringlar deb bildirilgan tilaklar, qariyalarning duolari bir pul bo'ldi. Chaqalog'ini ko'tarib, suddan qaytib kelayotgan Mahliyo shularni dildan o'tkazib, Latifjonning vijdonsizligidan nafratlanardi. Axir ota-onalarimiz bir-birlariga sadoqatli, vafodor bo'lgan-ku. To umrlarining oxirigacha birga yashab, qo'sha qarigan-ku. Turmush o'rtog'ini yarim yo'lda tashlab qochadigan nomard erkaklar qayoqdan paydo bo'lyapti o'zi? Mahliyo ana shu savolga javob topolmay, dili xun edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Muxtor Xudoyqulov. Mening bo'ladigan bolam. Bo'ladigan bola boshdan ma'lum degan pur hikmat gap bor. Chinonchi mashhur shoh Mashrab o'zining otash nafas shoir bo'lib dunyoga kelishini voldayi zorlarning rohimlardayoq ovoz berib ma'lum qilgan ekanlar. Buning haqiqatga qanchalik to'g'riligidan bexabarman u, lekin ba'zi bir pahlavon chaqaloqlarning yorug' dunyoni ko'rishga shoshilib, betoqat tepinishlarini hammamiz ham bilamiz. Ammo biz hikoya qilmoqchi bo'lgan kenjatoyimiz tug'ilishidan oldin o'zi to'g'risida hech qanday bashorat bergani yo'q. Aksincha, uning yuvosh jimjitligidan onasi ham, men ham, ay endi qizlarimiz yana bittaga ko'payar ekanda degan xulosaga kelib qo'ygan edik. Mana vaqt soati yetib, u yorug' dunyo yuzini ko'rdi. O'g'il bola ekan, boshimiz osmonga yetdi-yu, lekin tashvishimiz ham yo'q emas edi. O'g'ilchamiz risoladagidek chaqaloqlarning yarmicha, buning ustiga peshonasi ham yaxshi qotmagan, yana alla qayerlarida kamchiliklari bor emish. Eskilar aytgan, chala bola shunaqa bo'lar ekanda deb ko'nglimiz xilaxira bo'ldi. Hay, chekinga tushsa, chekchayma deganlardek taqdirga tan berib, ona bolani olib kelish uchun tug'ruqxonaga jo'nadik. Aksiga olib, o'sha kuni taksi ham topolmasdan yo'ldan gugurt qutisidagi keladigan bitta Zaporojets mashinasini kira qilib olib boribman. Tug'ruqxonadan tantana bilan chiqib kelgan xotini mashinani ko'rib, "Voy dadasi, topib kelgan mashinangizni qarang" degandek labini burganda, qo'limdagi yarim qadoqcha keladigan chaqaloqqa ishora qilib, "O'g'ilchamizga yarashasini topdikda onasi" deb qutilganim esimda. Yangi mehmonni muborakbod qilish uchun kelgan qavm-qarindoshlardan birovi, "Voy sho'rligi" deb bosh chayqasa, boshqa birov, "Umrini bersin, bir kun odam bo'lib qolar" deb bizni yupatganday bo'lishardi. Ko'pni ko'rgan katta xolamizgina chaqaloqni sunmaklab turib, "Ha, ha" deb yerga uravermanglar, hali shunday yigit bo'lsin-ki, hammalaring uyalib qolinglar deb ko'nglimizni ko'tarib ketdilar. Xolamning maslahati bilan chaqaloqqa Qudratilla Xo'ja deb nom qo'ydik. Lekin uni har kim bilganicha birov Jimit Xo'ja, birov Kichkina Xo'ja deb chaqiradigan bo'ldi. Qari bilgani pari bilmas deganlar rost ekan. Ixcham Xo'jamiz ulg'aygan sari shunday bola bo'la boshladiki, asta qo'yavering. Endi to'rt oyoq bo'lib emaklabdiki, eru xotin hay-haydan bo'shamaymiz. O't deyish yo'q, suv deyish yo'q, dam yo'qolib qolganida shifonerning tagidan topib, arang sug'urib olamiz. Dam pechkaning og'ziga bosh tiqayotganda jon hovuchlab ushlab qolamiz. Yurib tetapaya bo'lguncha o'g'ilchamizning ustiga 2 marta radioprijomnik, 3 marotaba kitob terilgan javoncha ag'anadi. 5-6 marta zinadan dumalab ketdi. Uning xuddi ingichka palakdagi xoppa semiz taruzdek kallasida g'urra bo'lmagan joyini topish qiyin edi. Buning ustiga bot-bot kasal bo'lishlarini aytmaysizmi? Mushtakkina bola yo'lga kirar kirmas shamollashdan tortib, jarrohning tig'igacha hammasini tatib ko'rishga ulgurdi. O'ngniki o'ngchasiga, cho'ngniki cho'ngchasiga deganlardek o'g'limizning kasal bo'lishi yu tuzalishi ham qiziq. Bir kuni uyga kelsam, katta qizim yig'lab o'tiribdi. "Ha" desam, "Ukamni tez yordam olib ketdi. Hoziroq operatsiya qilarmish" dedi hiqillab. Oyog'imni qo'lga olib kasalxonaga qarab yugurdim. Ko'z o'ngimda jarroh tig'i ostida yotgan murg'akkinam. Shoshganimdan kasalxonaning eshigini ham topa olmayman. Yorug' chiqib turgan bitta derazadan jon holatda qarasam, na ko'z bilan ko'rayki, nozik Xo'jamiz xonaning u yoqdan bu yoqiga dikoylar sakrab o'ynab yuribdilar. Choppa solib kirsam, tuflisini poyma-poy kiyib, bu yoqqa shoshilgan onasi dam yig'lab, dam kuladi. O'g'ilchamizning uyda pufakda ish bergan kindiklari kasalxonaga kelishi bilan yozilib ketibdi. Baribir ona bola kasalxonada qolishdi. Bir haftadan keyin pahlavonimiz jarroh stoliga yotdi. Operatsiyadan 2 kun o'tmasdanoq sakrab o'ynab ketgan bolani ko'rib, doktorlar ham yoqa ushlashibdi. Mana tinmas Xo'jamiz tuzalib chiqdilar u hayotlarida. Endi yangi davr boshlandi. Oyoqlari gavdani zo'rg'a ko'taradi-yu, ertadan kechgacha dik-dik. Qush tinsa tinadiki, unda tinim yo'q. Uzu kun ishimiz. "Hoy Qudratilla Xo'ja, qayerdasan? Qarang, ko'chaga chiqib ketdi." dan bo'shamaymiz. U kishim bo'lsalar uncha-muncha joyni yoqtirmaydilar. Katta ko'chaning qoq o'rtasiga o'tirib olib yer chizadilar. Mashinalar bo'lsa g'iz-g'iz. Kunlar o'tishi bilan kichkina Xo'jamizning bo'ylari ham cho'zilaverdi-yu, qiliqlari ham ortaverdi. Ani endi desangiz, engagida 4 ta guruch chishi ko'rinar ko'rinmas muhr bosish degan g'alati odat chiqardilar. Bu deganimiz xo'ja taylog'imiz indamasdan kelardilar-da, qo'lingiznimi yo orqadan kelib bo'yin, quloqlaringiznimi shartta tishlab olardilar-u, to voy voylamagunicha qo'yib yubormaydilar. Onasi kelib, hay-hay bilan arang ajratib olgandan keyin qaraysizki, badaningizni haligi joyida yum-yumaloq, chishining o'rni mana men deb turibdi-da. Pechat, ya'ni muhr degani ana shu bo'ladi. Biz ota-ona, opa-ukalar-ku, tishlagich xo'jamizning muhr bosishlariga noiloj. Tishimizni tishimizga qo'yib chidaymiz-a. Chidaymiz-a, lekin kelib ketib turuvchi mehmonlarga qiyin. Urushib beray desa, mezbonning bolasi, indamay desa jon og'riydi. Alla nimalar deb g'udranishadi. Uzr so'ragan bo'lib biz toshi o'tkir xo'jamizni, kishi o'tkir xo'jamizni hech kimning yo'g'ida qorong'u uyga olib kirib, odob berib qo'yaylik desak, zig'irdek narsa. Na gap qor qiladi unga. Va na do'q popsa, kattaroq bo'lsa eskirib qolar deb umid qilishdan noiloj. Kattaroq bo'lsa eskirib qolar deb umid qilishdan boshqa iloji yo'q. Bir yigitga 40 hunar oz deganlardek, quloqiga gap kirmas xo'jamiz o'sib ulg'aygan sayin sho'xlik mahoratini ham oshirib bordilar. Bu borada ayniqsa ko'cha bolalari bilan tajriba almashish u kishiga juda qo'l keldi. Chunonchi ro'para qo'shnimizning og'zi sharafroq o'g'ilchasi ishlatadigan iboralarning hammasini oqizmay, tomizmay o'zlashtirib olib, vaqt bevaqt uyimizda qo'llay boshladilar. Muhrning zahriga ku suyak sinsa yeng ichida deganlardek chidash mumkin, lekin bunisi juda yomon bo'ldi. Bir tasavvur qilib ko'ringa. O'zi zig'irdak bola, bo'lar bo'lmasa og'zidan shodi kirib, bodi chiqib tursa, unga nasihat, na biror pedagogik usul qor qilmasa, teskari shapaloq bilan tortib yuboray desangiz, ushoqday narsa. Chishimizni chishimizga qo'yamiz. Endi

ikkita qaroqchini tabalarga tayantirgan zumrashachi, maqtanmaymanu, lekin bizning to'polonchi xo'ja o'sha Jonnini bir cho'qishda qochiradi desam indamasdan ishonavering. Hada, mana bir qo'lda qilich, bir qo'lida avtomati bilan ko'chada chopib keladi-yu, tratatatada, bujijijush, yana allaqancha tovushlar bilan sizni otadi. Siz o'sha zahotiyoq yiqilishingiz kerak yoki qo'lidagi qilich bilan hujum qilib qoladi. Biror mudofaa chorasini ko'rmasangiz, o'zingizdan olib keling. U ham xuddi Jonniga o'xshab chavandozlikni yaxshi ko'radi. Ot qilib bir minib oldimi, qoldan toyguningizcha ustingizdan tushmaydi. Charchadim, parchadim degan gaplar ketmaydi. Ot bo'lganingizda ham chinakkan bo'lishingiz kerak. Tokim bo'yningizdan eski kamarni o'tkazib olib, tortgani tortgan. Voy bo'g'ildim deganda shartta-shartta qamchi tushadi. Qurmag'ur xo'jamiz hamma bolalar qatori texnikaga juda o'ch. Mashina desa jonini beradi. Bir kuni bir og'aynim kelib qoldi. Qarasam, ko'chada mashinasi. Ishlari shoshilishroqmikin? Sheriklari mashinadan tushishmabdi. Oshnam bir ish bilan kelgan ekan. Endi og'iz ochuvdi hamki, shu payt mashinasining signali ustma-ust chalindi. Sheriklaringiz shoshilib turishib shekilli dedim men. Ya'ni endi gapga boshlagan edik, tag'in ustma-ust didit. Didit. Suhbat uzildi. Uni arang ulagan edik hamki, yana ustma-ust signal. Men o'rtog'imga qarab qo'ydim. U mening qarshimda yo o'rtoqlaringa javob berib yubor, yo bir oz kutib tursin-da degan ma'noni o'qdi shekilli, gapini ham davom ettirmay ko'chaga qarab yurdi. Men ham uni kuzatib chiqdim. Bir vaqt qarasam, o'zimizning zig'irdak xo'jamiz mashinaning ruliga mahkam yopishib olib, signalni boshlayapti. O'rtog'imning sheriklari esa uni ruldan ajrata olmay ovora. Yeri yorilmadiki, yerga kirib ketsam. Serg'alva xo'jamizning yana bir antiqa odatlari bor. Unga biron nima deb pand nasihat, amri ma'ruf o'qilsa, indamasdan eshitib turadilar u, keyin albatta uning teskarisini qiladilar. Shunonchi, Qudratilla Xo'jajon, ko'ylagingizni kiyib oling. Sog' bo'lib qoldi desangiz, indamasdan egnidagi maykasini ham yechib tashlaydi. O'rningizdan turib o'ynang, usti boshingiz kir bo'ladi deyilsa, yerda dumalab yotganini ko'rasiz. Ay o'g'lim, o'yinchog'ingizni otmang. Oyna sinad deyishingiz bilan derazangizga chars etib, toshmi, kesakmi kelib tegadi. Shuning uchun ham biz unga nisbatan afandining ishini tutamiz. Masalan, ertalab bo'lsa, toychog'im, turmasdan yotavering. Bog'chaga kech qolganingiz yo'q, desak, u kishim dikillab turib ketadilar. Ovqatni ham shunaqa safti usul bilan yediramiz. Lekin bir kuni shunday bo'ldi. Aksiga olar xo'jamiz qayerdandir isitma o'lchagich gradusnikni topib olib, og'izlariga solib o'ynab yurgan ekanlar. Men shosha-pisha, "Hay, uni og'zinga solma, sinib qoladi" deb yuboribman. Qarasam, menga qarab nimagadir xezlanib turibdi. Bir korxol bo'lmasin deb jahl bilan "Ol og'zingdan, ber bu yoqqa" deganimni bilaman-da, chiranchi xo'jamiz "Mana bo'lmasa" degandek jag'ini bir siqqan edi, qirs etgan tovush chiqdi. Ne ko'z bilan ko'rayki, shisha gradusnik uning og'zida mayda-mayda bo'lib yotibdi. Qushim boshini uchib, "Hoy, kim bor?" deyman xolos. Hay-haylab onasi yugurib keldi. Katta qizim xushyorlik qilib, ukasining oyog'ini osmondan ko'targanicha "Tupur, tupur" deydi. Qani endi tupura qolsa. O'jar xo'jamizning og'zini yirib turib, shisha siniqlardan tozaladik. Lekin o'sha kuni uyimiz dozoqning o'zi bo'ldi. Isitma o'lchagichni joyiga qo'ymagan qizim ham, onasi ham, tirrancha xo'ja ham mendan eshitadiganini eshitdi. Hammamiz dili siyohligimizcha uxlagani yotdik. Ertalab bir ahvolda ko'zimni ochsam, tepamda qaytmas xo'ja turibdi. U menga qarab qovog'ini ochmasdan, "Men haligi avjimda sholayapman" dedi-yu, pinagini ham buzmasdan burilib ketdi. "Na kulishingni bilasan, na dod deyishingni. Katta xolam aytganlardek, bo'ladigan bola shunaqa bo'lar ekanda. Kimki hikoyadagi voqealarning bo'lib o'tganiga ishonmasa, kelib ko'rsin. Yuraklari mabodo do bersa. Yuqori ko'chaga kelib so'rasangiz, uyimizni hamma biladi. Darvozamizga katta qilib, "Ehtiyot bo'ling, sho'x bola bor" deb yozib qo'yganmiz. Mana shunaqa.

0: Tacviyeler Hanesi.
1: Hormazboy Tolmazboyev.
2: Hey, hey, boksçi. Malla, menga bunday yomon qarama. Quloqlarim osilib qolgan, oyoq qo'llarim kalta. Nima bo'pti? Daydi itman. Zotimning tayin yo'q. Lekin bilib qo'y, shaxsan inglizlar qirolichasi bilan qo'l berib so'rashganman. Meni kim deb o'ylayapsan? Hozir basharanga bir tushiraman. Bilasan kimligimni. Shunday ekan, mallavoy, mendan sal narroq yuraver, kam bo'lmaysan. Qani, surul, surul. Sal. Men ham o'tiray. Ishonasanmi? Bir paytlar ajoyib bir bitim bo'lardi. Ya aqlli, tezkor, tishlari o'tkir bit edi. Badanimni shunaqangi qattiq tishlardiki, u qurmag'ur. Quloqlarimgacha zirillatib yuborardi. Uni tinchlantiraman deb burilaverib, sal bo'lmasa bo'ynim sinib ketay derdi. Ana o'sha bitimning kuchi bilan 5 metrlik devorlardan ham bir sagrab o'tib ketadigan bo'ldim. Bora-bora ko'zga tashlana boshladim. Bir kuni devordan sagrab o'tayotganimni qandaydir erkak ko'rib qoldi. Og'zi lang ochilib qoldi o'ziyam. Darroq suhbatga tortdi. Shundan keyin uyga olib borib, qornim to'yguncha ovqat berdi. Undan keyin musobaqaga taklif etdi. Biz bitim ikkalamiz u yerda kimligimizni ko'rsatib qo'ydik. Yunglari taralgan, tozalangan, qimmatbaho shampunlarda cho'miltirilgan o'sha zotli itlaringni ortda qoldirib ketdik. Ip esh olmay qolishdi bizning oldimizda. Rostdan ham shunday. Start berilganda, ular to yerni nozikkina panjalari bilan tirmalab yugurishga chog'langunlaricha bitim ikkalamiz yetadigan joyga yetib ulgurgandik. To'g'ri, bo'ynimga medal taqib qo'ygan bo'lishardi, ammo bizga mototsiklda quvib ham yeta olishmadi-da. O'shandan boshlab qanday musobaqalarda qatnashmadik deysan? Kimlarning sharafini himoya qilmadik? Olimlar men bilan qiziqib qolishdi. Mendan yangi zot yaratish harakatiga tushdi. Kimlar bilan chatishtirishmadi? Avcharka deysanmi, buldog deysanmi, hammasining hujjati bor tag'in. Nima ham qilardim? Ularning rayini qaytarib o'tirmadim. Bir nechtala farzand tug'ib berdim. Foyda bo'lsa ko'rgaydi, axir men faqat ilm-fanning hurmati uchungina bu ishni qildim. Yuragimda zarracha ham muhabbat yo'q edi. Muhabbatsiz hayot hayotmidi? Eng yomoni bitimdan ayrishdi. Alam qildi. Ana shuning uchun ham kenga musobaqalarda yutqazaverdim. Yutqazaverdim. Qancha tanbehlar, turtkilar eshitdim. To'g'rimi, mallavoy? Bit tishlab tursa, xuddi vijdoning kabi seni qiynab tursa, natija bo'ladimi, yo'qmi? Men senga bir gapni aytay. Zot degani bo'lmagan narsa. Bu nom bilan hech vaqoga erisha olmaysan, chunki biting yo'q. Demak, ertadan kechgacha bo'shashgancha yotganing yotgan bo'ladi. Biting bo'lsa-chi, o'ylashga ham, esnab yotishga ham vaqt yo'q. Ana unda qaysidir ma'noda natijalarga erishishing mumkin. Sira o'sha kunni unuta olmayman, mallavoy. Uyqudan qora terga botib uyg'ondim. Qarasam bitim yo'q. O'zimni qayerga qo'yishimni bilmay qoldim. Ishon, hozir yunglarim orasiga zo'r bitni solib qo'yishganda bormi? Shunaqangi ishlarni qilib tashlardimki, kerak bo'lsa, o'sha Londonda o'tadigan katta musobaqaning asosiy sovrini meniki bo'lardi. Bitsizchi, badanimni qashlashga erinaman. Qachonlardir bir farang og'aynim behuda aytmagan ekan, shershelabit. Shunday ekan, mallavoy, sen ham vaqtni qo'ldan boy bermay, bit izla, bit.

0: Adviyalar xonasi.
1: Bahodir Abdullayev. Masala yechildi. Olim Salimov orom kursda o'tirib, gazeta o'qiyapti. Eshikdan xotini Iqbolxon va o'g'li Shavkatjon xursand holda kirishadi. Kelinglar, kelinglar. Qayoqlardan so'raymiz onasi? O'g'limiz Shavkatjon bilan matematika fanini chuqurlashtirib o'qitadigan maktabga boruvdik. Shavkatjon sinovlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Xo'p, yaxshi ish bo'pti-da. Qani bu yoqqa kelchi o'g'lim, biz ham bir imtihon qilib ko'raylik. Xo'sh, qani aytchi. 2 karra 2 necha bo'ladi?
2: 2 karra 2 4 bo'ladi.
1: Buni hamma biladi, dadajon. Bir orta qiyinroq masalami, misol bering-da. Qanaqa masala bersam ekan? Xo'sh, oyim bitta masala bergan edilar, darrov yechib tashladim.
3: Qanaqa masala ekan u?
1: Dadam, ya'ni siz bir kunda 20 dona sigaret chekar ekansiz. Bir haftada 140 dona bo'ladi. Bir oyda 4200 donaga yetadi. Pulini ham hisoblab chiqdim. Bir qutisi 1000 so'mdan bo'lsa, pulini qo'ya tur.
3: Yaxshi, mana bu masalani yecha qol. Oying har oyda 36000 so'mga material olib, 10000 so'mga tiktiradi. U bir yilda qancha pul sarflaydi hisobla?
1: Bir yilda 12 oy bor. Har oyda 36000 so'm materialga 10000 so'm tiktirishga sarflansa 46000 so'm bo'ladi. Buni 12 oyga ko'paytirsak 552000 so'm bo'ladi.
3: Bu masalani qo'y o'g'lim. Mana bu masalani yech. Dadang har galgi dam olish kuni ulfatchilikka 10000 so'm sarf qiladi. Bir oyda 4 hafta bo'lsa, bir yildagisini hisoblab bo'lam?
1: Yo'q, sen yaxshi mana bu masalani yech.
3: Oying har haftada sartaroshxonaga borib, 15000 so'mga sochini turmaklatadi. Yana 1000 so'mga tirnoqlarini bo'yatadi.
1: Bir oyligini, bir yilligini hisobla.
3: Hali shunaqami? Yo'q o'g'lim, bu masalani yechma. Dadang toqqa sayilga chiqib 50000 so'm sarflaganini, tog'dan qaytishda buzilib qolgan mashina ta'miri uchun sarf qilingan 100000 so'mga qo'sh. Yana tog'da unutib qoldirilgan qora va sixlarni ham qo'shib hisobla. Yana
1: bo'ldi, bo'ldi, onasi bo'ldi, bas. Men yengildim.
3: Qani, kiyininglar. Bugun dam olamiz. Kinoga boramiz.
1: Ana ko'rdingmi Shavkatjon, anchadan buyon dadang bilan oramizda yechilmay kelayotgan masalani sen yechib berding. Yashavor o'g'lim.

0: Hacviyeler xonasi.
1: Afandining tanishi. 500 so'mlik tomosha. Mening bitta odatim bor. Oxirini o'ylamay ish qilib qo'yaman. Balki shu xislatim tufayli hozir yozadigan voqea xayolimga kelib turgandir. Oldimdan olamushu kesib o'tganiga qadar hammasi ko'ngildagidek edi. Bu oyning hisobidan kam xarijroq bo'lishga majburman. Har holda shunday bo'lib qoldi. Yon cho'ntagimni titkiladim. 5 ta 200 so'm eshit. Bugun Muqimiyda yangi spektakl premyerasi. Baxtimga bilet muammosi hal bo'lgan. Kelishuv bo'yicha men teatrda bir kishi bilan uchrashim kerak. Uni avval ko'rmaganman. Bilganim shuki, meni ichkariga olib kiruvchi o'sha kishi tepakal. Ismi nima edi-ya? Borgunimcha esimga tushib qolar. Bekatda avtobusdan tushib qoldim. Bugun zo'r tomosha bo'ladi. Haqiqiy aktyorlar mahoratini miriqib kuzataman dedim o'zimga o'zim. Teatrgacha bir chaqirimcha yurishimga to'g'ri keladi. Kun anchayin sovigan, odamlar harakati tezlashib qolgan. Telefonimning quvvati o'chdi. Chakki bo'ldi-da. Teatr binosiga yetishimga sanoqli qadamlar qolganida allaqanday tovush meni to'xtatdi. Kechirasiz, birodar. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Uzr. Bir ish bilan bu yerga kelgandim. Aksiga olib, pulim tugab qoldi. Malol kelmasa, 500 so'm berib tursangiz, raqamingizni yozib bering. Ertagayoq aytgan joyingizga yetkazib beraman. Faqat meni to'g'ri tushuning. Birinchi marta bunday bo'lishim. Uning ko'zlariga tikildim. Xijolat bo'layotgani shundoqqina ko'rinib turibdi. Yana ham uzr, birodar. Ortiqcha pulingiz bo'lmasa bemalol. Men boshqadan iltimos qilib ko'raman, deya u ortiga mayus qayrildi. Rad javobini olgan kishilik bechora hol qiyofaga kirdi. Ochig'i unga juda ham achindi. U ikki kaftini bir-biriga ishqalab, og'zi bilan kuflab qo'llarini istardi. O'rindan kichik qadamlar bilan yurardi. Aftidan oyog'idan ham zax o'tayotganga o'xshaydi. Mana oling aka, deya unga 500 so'm berishning iloji yo'qligi uchun 600 so'm berdim. Menda bor faqat 200 talik edi-da. Tezroq uyingizga yetib oling. Rahmat uka, rahmat. Nomeringiz, xijolat bo'lmay boravering. U yo'l cheti bo'ylab shoshilgancha yurib ketdi. Teatrga yetdim. Eshik oldida kalta semizdan kelgan posbon yo'limni to'sdi. Biletingizni ko'rsating, esim qursin. Shu yerda ishlaydigan bir odam bilan uchrashishim kerak edi-ya. Kassaning qarshisida turaman devdi. Birdan orqamga qayrildim. Kassa oldida 10 ta kishi suhbat qilib turardi. Men izlagan odam bularning qay biri ekan? Uni tepakal deyishuvdi. Aksiga olib, ularning telpak kiyib olganinichi. 2-3 bosh yalang, ammo ular ham tepakal emas. Telefonim ham bir ahvol, yaxshi ish bo'lmadi-da. Posbon eshikni yopdi. Axir men qolib ketdim-ku. Kechirasiz, spektakl boshlanib bo'ldi. Endi mumkin emas. Yana qovun tushirdim shekilli. Attang, kun qorayib qolgandi. O'tirishdan foyda yo'q, qaytmasam bo'lmaydi. Tomoshadan quruq qolganim yetmagandek, menda muammo chiqib qoldi. Cho'ntagimdagi bor pul avtobusga ham yetmas ekan. Yerda yotgan sigaret qutisini zarb bilan tepdim. La'nat. Qaydana boyaga kishiga pul berdim. U allaqachon uyiga yetib olgandir. Hammasi rasvo bo'ldi. Oyog'imdan tinimsiz zax o'tadi. Yonverimda deyarli odam ko'rinmaydi. Ko'ringani ham birdan g'oyib bo'ladi. Kechirasiz, birodar. Yoningizda 500 so'm chiqmaydimi? Uyga o'g'irilishim bilan taqqa to'xtadim. Bu o'sha odam. Mendan boyagini pul so'ragan-chi? Ko'zlarimga farishta ko'rinib ketganday bo'ldi. Bor bo'ling aka, Xudoning o'zi yetkazdi sizni, deya uni mahkam quchoqlab oldi. U qo'llarimni o'zidan asta bo'shatib, ko'kragimdan itarib yubordi. Kimsan? Tanimayman seni. Aka, boya sizga pul. Seni tanimayman dedim. Bor jo'na. Mayli aka, ketaman. Faqat 200 so'm berib turing. Uyimgacha yetib olay, jon aka. Tado chiqavermagach unga ko'z ostidan razm soldim. Egni qalingina, oyoqlari bardam, hech ham sovuq qotgan odamga o'xshamaydi. Boya sovuqdan qotib qolgan kishiga o'xshab ko'ringandingiz menga. Kasbim shunaqa uka, ammo rolingizni qoylatar ekansiz. Sizdan yana iltimos qilaman. Boya bergan 600 so'm haqqi. O'shandan 200 so'm berib turing, qaytaraman. U kurtkamning cho'ntagidan chiqib turgan qora ko'zoynakka ishora qildi. Bizda naysiyaga hech nima berilmaydi. Sovuqdan ko'zimga hech narsa ko'rinmas. Uyga yetib olsam bo'lgani edi. Mana aka, pulini bersangiz bo'ldi. Buningga 200 so'mdan ortiq bera olmayman. Axir aka, mana 200 senga. Yaxshilikda ko'rishaylik uka. Sovuq ich-ichimga borib yetganidan o'zimni jon holatda avtobusga urdim. O'rindiqlarning birida g'ujanak bo'lib o'tirar ekanman, qo'l oyog'im dag'dag' titrardi. Uyga oqshom kirib bordim. Kira solib kiyimlarimni apil-tapil almashtirgan kishi bo'ldim-da, istikishga yaqinroq o'tirdim. Sal o'zimga kelgach, o'ylab qoldim. Hayotda teatr aktyorlaridan ham kuchliroq rol o'ynay oladiganlar bor ekanda.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Tolkın Eşbek. Yolg'on gapirmagan kim bor? Dunyoda eng rostgo'y odamman deganlar ham aslida yolg'on gapirmasdan yura olmaydi. Isbot deysizmi? Masalan, ertalab ishga ketayotganingizda kimdir hol so'ragan bo'ladi. Ishlar qalay? Zo'r deb qo'ya qolasiz. Aslida unchalik zo'r emasdirov. Qo'l ostingizda ishlaydigan bir tirrancha peshgirlik qilgan. Tog'asi kattalardan ekan. Shunga ko'nglingiz g'ash bo'lsa-da, hol so'raganlarga zo'r deysiz. Uylar tinchmi? Ko'ngil so'ragan bo'ladi yana kimdir. Xudoga shukr, deysiz naqadar baxtli odamdek. Kecha ishdan qaytgach ojizangiz bilan g'ijillashgan bo'lsangiz-da,
3: sog'liq qalay?
2: Tan hol so'ragan bo'ladi qaysidir tanishingiz.
3: Yaxshi,
2: deysiz zo'r bazo'r. Yuragingizdagi bezovtalikni hammadan sir tutasiz. Betga chopar yosh xodimingiz dard ustiga chiqqon bo'layotir. Ishxonangiz bo'zaxasida o'sha Mahmadona ishshayib kutib oladi. Yuzingda ko'zing bormi demasdan shart taklif qiladi.
4: Aha, xo'jayin, o'zlari ham kech qoptilar-ku.
2: Nima senga hisobot berishim kerakmi? Zardangiz qaynab ketadi. Baribir murosai madori qilishga majbursiz.
4: Hokimlikka chaqirishgan ekan. Ushlanib qoldim, bo'ldimi?
2: Yana yolg'on.
4: Yosh xodim negadir ishlaydi.
2: Qandaydir qog'ozni tutqazadi-da, buyruq ohangida gapiradi.
4: Marhamat, shu raqamga sim qo'qar ekansiz.
2: Birov-birovdan qo'rqadigan zamon bo'lmasa-da, nomini eshitganda salgina etingiz junchikadigan to'ralar ham yo'q emas. O'sha yoqdan yuborilgan tashrifnomadagi raqamni terasiz. Salomingizga benihoya kalondimoqlik ila alik olgan tabarruk zotga shunday yolg'on so'zlar aytishga majbursiz.
3: Sizni juda hurmat qilaman. Ustozimsiz, otamsiz.
2: Bizni jiyan qalay? Chort kesib so'raydi u. Tilingiz o'zingizga bo'ysunmaydi. Qo'lidan bir tiyinlik ish kelmaydigan kirmizakni shunchalik maqtaysizki, hatto o'zingiz ham shu qadar noyob xodimning qadriga yetmayotganingizdan afsuslanib ketasiz. Kechqurun bir alfozda uyga kelsangiz, ertalab dilingizni xun qilib yuborgan xotiningiz yasama tirjaygan kuyi shunday deydi.
3: Ja, sog'intirib yubordingiz u dadajonisi. Zamjangizni

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

bag'ridan yulib, ko'ngli yig'lab turib, ko'zlari kulib. Sen ketib borarsan, oydagin tur.

bunchalar jim bo'lmasa bunchalar sokin. Yaqining bo'lmaganda vaqt o'tar sekin. Dunyodagi eng qimmat narsalar aslida bo'lar ekan.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Oh!

0: дәй дос қадыр, дон қадырыны.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.